0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. România a reușit sâmbătă seară să-și acopere vârful de consum și chiar să exporte energie. Acest lucru s-a întâmplat după aproape o săptămână în care contribuția eolienelor a fost foarte redusă. În weekend însă, vântul puternic din Dobrogea a schimbat radical balanța sistemului energetic, scrie Economedia. Sâmbătă seara turbinele furnizau 2500 de megawați, iar ieri dimineața 2000, adică aproape 37% din întreaga producție națională. Momentul este cu atât mai important cu cât România traversează una dintre cele mai dificile perioade energetice ale verii. Vară încărcată pentru medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală. 300 de copii au fost tratați, iar într-o singură gardă doar 2 medici au făcut 43 de operații, a anunțat purtătoarea de cuvânt a spitalului. Doctorița Raluca Alexandru a declarat pentru news.ro că pe primul loc sunt accidentele provocate de trotinete electrice, urmate de tăieturi în diverse obiecte sau căzături. Proiect pentru siguranță rutieră în jurul școlilor, din sectorul 4. Primăria vrea să investească aproape 175 de milioane de lei pentru așa numitele zone kiss and go. Vor fi amenajate spații de oprire temporară, delimitate fizic, pentru părinții care își aduc copiii la școală cu mașina. Și trecerile de pietoni din apropierea unităților de învățământ vor fi supraînălțate. Același proiect prevede și sisteme de iluminat inteligent, care măresc intensitatea atunci când pietonii se apropie de treceri. Investițiile așteaptă acum votul final al consilierilor locali din sectorul 4. Amenzi de peste 1 milion de lei date de protecția consumatorului pe litoral săptămâna trecută. Între neregulile descoperite, spații neigienizate, gândaci și produse expirate. 8 localuri au fost închise temporar. De asemenea, au fost retrase de la vânzare produse în valoare de aproape 90.000 de lei. Republica Moldova își recheamă ambasadorul de la Moscova pentru consultări. Se întâmplă după explozia unei drone în raionul Ștefan Voda, aflat la aproximativ 100 de kilometri de Chișinău. Acest incident reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și a pus în pericol siguranța cetățenilor noștri, au transmis autoritățile. Eclipsa de soare de mâine, vizibilă și în România. Fenomenul începe în jurul orei 20 și 20 de minute, iar în țara noastră va avea faza maximă la și 33 de minute. Următoarea eclipsă de soare vizibilă în România se va produce pe 2 august 2027. Și un nou val de caniculă cuprinde România. Cel mai cald va fi în vestul țării, unde, pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș a fost emis cod portocaliu. De la ANM, Elena Matescu ne spune și care sunt zonele vizate de cod galben.
1: 35-38 de grade cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, unde posibil local 39 de grade. Noaptea va putea fi tropicală, cu valori până la 22 de grade. Area de cod galben vizează Oltenia, Muntenia, Sudul și local centrul Moldovei, dar și cea mai mare parte a Transilvaniei.
0: Elena Matescu pentru Digi24. Știrile la final, rămâi în continuare la Kiss FM.

0: bilete pe aleziyacht.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
2: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
3: Vara asta, Grecia începe cu un pupic! Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
5: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter.
9: Copiii până

0: Sputro.
1: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
2: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
3: Vara asta nu contează unde ești.
4: Contează ce asculți.
3: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
5: Plaje,
3: festivaluri,
5: evenimente,
3: oameni,
5: muzică.
3: Summer Kiss.
5: Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Powered by ING. Do your thing.
5: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Yeah! Nu trebuie să fii la mare, trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM.
7: It is

Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: București, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri. Întâlnire astăzi la Cotroceni pe tema legii salarizării. Președintele Nicu Șordan încearcă de la ora 16 să deblocheze legea împreună cu șefii PNL, PSD, USR și UDMR. Alina Anea cu amănunte.
1: Săptămâna aceasta e crucială pentru deblocarea legii care a stârnit atâtea controverse. Șeful statului va insista ca actul normativ să fie dezbătut și adoptat de Parlament la întâlnirea de azi, susțin sursele. În același timp, ministrul Muncii, Dragoș Păslaru, atrage atenția că dacă nu se votează în aceste zile legea, România va pierde 770 de milioane de euro din PNRR. Păslaru îi acuză pe anumiți politicieni de dezinformare. E un proiect care alocă circa 12 miliarde de lei pentru a corecta inechități, a mai scris el. Ministrul subliniază că în ultimele zile s-au făcut și corecțiile pentru angajații din sănătate și educație. PSD s-a poziționat constant contra legii salarizării, iar o parte dintre sindicaliștii din sănătate au intrat câteva zile în grevă.
0: Alina Anea. Radu Miruță cere Parlamentului să grăbească legea împotriva manipulării online după atacul asupra ambulanței din Cluj. Ministrul interimar al apărării cere președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, să pună pe ordinea de zi proiectul care prevede mecanisme rapide de eliminare a conținutului ilegal de pe rețelele sociale. Demersul vine în contextul în care, în județul Cluj, o ambulanță a fost atacată cu topoare în urma unui clip postat pe TikTok. Cele 7 persoane implicate au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. Radu Miruță la Euronews.
2: Modificarea care trebuie făcută în propunerea inițială, eliminarea postării respective, și asta rămâne un pic fără răspuns pentru situațiile foarte puțin probabile în care poate că știrea nu era falsă și atunci ai afectat libertatea de exprimare, abordarea cu care sunt de acord. Dar a pune doar o notificare, o etichetă, că știrea este potențial falsă, eu cred că este doar o reavoință dacă nu se dorește.
0: Proiectul de lege a fost depus anul trecut în Parlament și a trecut tacit de Senat. Sesiunea de toamnă a BAC-ului continuă astăzi cu proba obligatorie a profilului. Mâine elevii vor da proba la alegerea profilului și specializării. Primele rezultate se vor afișa pe 18 august. Proiect pentru siguranța rutieră în jurul școlilor din sectorul 4. Primăria vrea să investească aproape 175 de milioane de lei pentru așa numitele zone kiss and go. Vor fi amenajate spații de oprire temporară pentru părinții care își aduc copiii la școală cu mașina. FCSB și Șepși au împărțit punctele aseară în Liga 1. Meciul s-a terminat egal, fără gol marcat. Tot cu 0-0 s-a încheiat și partida dintre Botoșani și Corvinul. Hunedoreni au jucat în inferioritate ultimele 20 de minute după ce au avut un jucător eliminat. Au fost ultimele meciuri din etapa a patra și meteo de la Morchest, vreme în continuare călduroasă în toată țara. Temperaturile maxime se vor situa între 29 și 38 de grade, cu 36 de grade maxima în capitală. Știrile la final începe dimineața. Summer Kiss cu Ana Moga.

0: Doamnelor și domnilor, nu vine să cred, dar bună dimineața! Da.
1: Bună dimineața, Ana!
0: Bună dimineața, Cristin! Am revenit, prieteni, cu această voce gâjuită, care de 3 săptămâni nu mai vrea să plece. Aș vrea să zic că doar din cauza Untold, că mamă, ce-am țipat, că... Nu. A fost cel mai liniștit, din acest punct de vedere, Untold al meu, în ceea ce mă privește pe mine, zic. Am făcut foarte mult filmul mut, adică veneau oameni la mine și erau, hei, Ana, de când nu te-am mai văzut? Și eu eram... Bine, norocul meu este că fața mea spune atât de multe lucruri uneori încât nu mai e nevoie și de cuvinte.
1: Da, da, ai o față foarte, foarte expresivă, adică dintr-un îți dai seama oricum...
0: Se vede, se citește, multe. Da, se citește pe față de cele mai multe ori, dacă îmi place de tine sau dacă nu-mi place de tine. Hei, hei! Mai oameni buni, 7 și 12 minute. Cristina, ce te-a motivat să te trezești astăzi, în afară de salariu?
1: Păi, cam asta ar fi și faptul că a sunat alarma și am zis, hai, dacă tot m-am trezit, hai să vin și la radio.
0: Cum scăpăm, mă, de alarmele astea? Cum trebuie să facem o petiție undeva să nu mai fie voie să te trezești înainte de 9? Ar trebui să fie ilegal, din punctul meu de vedere. Dar bine, și vin cu creier de Untold acum, adică vin cu altfel de...
1: Asta vreau să zic, că tu vii și de pe alt fus orar acum.
0: Da, păi ieri m-am, alaltă ieri, să zicem așa, dar în ultima zi de Untold, cum ar veni, m-am culcat la 4 jumate.
1: Asta vreau să te întreb, ai 8 ore adunate în astea 3 zile, 4?
0: Dacă mă chinui un pic, ce să vă zic, a fost foarte frumos și anul ăsta la Untold. Mergem de 10 ani. Și de la ediție la ediție oamenii ăștia reușesc să ne impresioneze din ce în ce mai tare. Și Untold One înseamnă un nou capitol. Înțeleg că ni se pregătește ceva. La anul avem Untold Star. Nu știu ce înseamnă asta exact. Ne-a dat Eddie Kerege așa un pic din casă, dar nu foarte multe încă. Deci înțeleg că ni se pregătesc niște lucruri foarte frumoase. Oricum, și anul ăsta m-au surprins cântările live. Sting a fost ceva extraordinar.
1: Am auzit.
0: Domnul Cristin, eu spun drept, de eu și... nu m-am uitat cu jind vreodată la vreun domn de 74 de ani, dar puțin, adică... Măi, cum să zic, mers la sală, domnul Sting, pantalon de piele, tot ce trebuie. Ne-a cântat de zice, că ia pâine.
1: Am văzut pe Instagram tot ce a spus tata acolo, da.
0: Cam
1: frumos. Arăta tare, tare de bine. Mie mi-a plăcut și momentul de la Luis Capaldi când a cântat toată Cluj Arena la unison. Era ceva frumos.
0: Vrei
1: adică...
0: să dăm un pic? Uite, am găsit în internetul larg. Pentru cei care nu știu, Luis Capaldi a avut o problemă de sănătate acum 3 ani. Bine, eu are în continuare, are sindromul Tourette. Și știu că a fost nevoie de o pauză. A revenit, iată, puternic în 2026 și după ce a cântat, nu mai știu exact ce piesă în momentul ăsta, a zis la un moment dat, Doamne, cât de tare e aici, deci eu mă pregătesc, fac album nou. Mamă, deci eu trec pe România pe listă de fiecare dată, adică eu nu mai ratez așa ceva. Da, semn că s-a simțit foarte bine la noi și ne bucurăm. Hai să dăm un pic din ce s-a întâmplat acolo. Luis Capaldi cântând Someone You Loved alături de toți oamenii de acolo. Zeci de mii de oameni în acel stadion, era full house, o atmosferă foarte frumoasă și a sunat cam așa, ia. Hai să-l auzim. Aici zice el chestii.
1: Dată naibii.
0: Da, dată naibii, exact. Mulțumesc. A fost foarte amuzant că la un moment dat a zis, băi, voi sunteți obișnuiți aici să fie cu bubuială, cu DJ. Eu o să fac o oră de depresie. Și a zis, da, în pauze mai presar. Cine vine mâine? Păi Florida. Și s-a apucat, blow my whistle, baby, whistle, baby. A presărat pe acolo, pe aici, pe acolo, da. Ia, hai să auzim. Vrei fix momentul ăla, nu? Că mă gândesc că asta ne trebuie. Stați, mă, că ne ducem fix.
1: Deci mie de acasă.

aici se aude și domnul ăsta cum cântă aici, amor. Absolut super. Știi, în momentul ăla când cauți ceva, te arăți la oameni și nu găsești. Uite, așa sunt eu acum. Uite, poate că asta e mai bună. Ia să vedem, nu e tot așa? Hai că aici e mai bine un pic.

0: bun. Deci dacă aveți vreodată în viață posibilitatea de a-l vedea pe Lewis Capaldi, cântă băiatul ăsta live de înțepenește.
1: Muzica
0: efectiv
1: înseamnă emoție până la urmă și cei 100 de mii de oameni cât erau pe Cluj Arena în momentul ăla au simțit. Și simțim și noi acum la cât? La 3 zile după?
0: Da, absolut.
1: Printr-o înregistrare, da?
0: Da, n-ai cum, n-ai cum. Deci omul e emoție pură, pur și simplu și așa cum îmi place mie să zic, ne-a pus sufletul la loc. Deci, jur, mi l-a pus la loc. După niște ani grei, așa, a venit ca un pansament și el și domnul Sting, adică au fost multe momente frumoase.
1: Te fac să zâmbești așa, ușor ca fraierul, știi? Multe zile, să-ți începi ziua zâmbind așa.
0: Dacă, mă, na, îți dai seama, acum, na, nu vreau să zic, mai râd câteodată și din amintiri, dacă înțelegi ce vreau să zic, da?
1: Numai din amintiri râd.
0: Da. O, Doamne, da. O așteptăm și pe coleguța Teo. A zis, a promis că vine la frumoasa emisiune. Adică dacă eu am putut să mă trezesc, iar ar trebui să poată și adică...
1: Ultima dată când ne-am văzut, săptămâna trecută, a promis că vine cu ceva, nu vine cu mâna goală. Măi, a zis, vin cu roșii, cu zacuscă, nu mai știu ce zicea că face.
0: Sper să fac asta, pentru că n-am mâncat nimic. Te văd în dungi momentan, oblice, aiurea, ceva foarte rău, clipesc invers.
1: Da, nu. Ah, hai să-ți dau un cafe.
0: Hai, măcar de o cafeluță punem. Doamnelor și domnilor, mergem și noi să punem ibricul pe foc. Exact, mulțumesc. Am nevoie de completări azi, deci dacă aș avea posibilitatea unui creier extern astăzi, mi-aș downloada multe memorii și l-aș pune acolo să mai facă și el treabă. Dar norocul, uite, Cristin, care a zis, măi, Ano, hai că nu te las la greu.
1: Păi da.
0: Ești un scump, îți mulțumesc mult. Haide, măi, cata cu atâta pupi, iubi, haide, că am fost plătit să facem altă treabă aici. Avem Alina Iremia, Păia, Genul ăla și Timberland cu Nelly Furtado, Give It To Me. Bună dimineața, oameni buni, mă bucur să fim din nou împreună aici pe Kiss FM.
2: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
3: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramenele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue, avem grijă să vezi bine.
4: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
5: Ai 25% reducere la sistemele de ras Gillette selectate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Deep hop, deep, baby, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofert de câte vrei.
7: Alege Combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna tot, lactate de Ibănești, din 1994.
9: Acum avem o surpriză pentru voi.
10: Yay! Mă duc până la vecinul.
11: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
12: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
13: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
14: Între 6 și 12 august ai Pepsi Regular Twist și Mirinda Portocale 2x2 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
15: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
16: Marian Boba și DJ Jonesy
17: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
18: Ți-a fost dor de un party pe mare?

0: bilete pe aleziact.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
0: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
2: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
4: Piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kids. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: ne-a onorat cu prezența cu această piesă faină, Reveria. Adevărul e că e plină de energie, așa, me gusta. 7:39 de minute, me gusta foarte mult de voi și mulțumesc pentru mesajele frumoase. Zice lumea aici, bine că ai revenit, măi, Anu. Măi, copii, greu cu trezitul astăzi, de ce să vă mint după Untold. E un pic, viața doare puțin tel, dar să știți că mi-am făcut amintiri frumoase, s-a stat pe frumos, la Cluj, într-un loc foarte, foarte drăguț, unde recomand din toată inima și o să vedeți la mine pe Instagram că o să postez și o să fac și un filmuleț cu tot ce s-a întâmplat pe acolo, nu de alta, dar chiar cred că și de data asta am reușit să-mi fac amintiri pe care să le iau cu mine în viață. Mă uit la colega Teodora, s-a încărcat personajul. Teodora, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Da, chiar și fără cafea.
0: Ne-ai adus acus Kiki?
1: Da.
0: Și mai ce ai adus acolo?
1: Și brânză feta, nu știu dacă ție îți place.
0: Brânză, blea. Da, nu e.
1: Pânza blea.
0: Nu, dar dacă ai adus zacuschică, ce, înțeleg că ai adus una de vară. Asta se face diferit sau care e faza? Măi, Teodora, explică-ne.
1: Da, nu e atât de fiartă, e mai rapidă, nu știu care e diferența. Dar și are mai multe roșii față de cea de toamnă.
0: Deci
1: e foarte dulce, așa e bună.
0: Da, abia aștept să facem taste test.
1: Exact.
0: Hey guys, facem astăzi un taste test.
1: Zacuscă.
0: Cu zacuscă. Păi aici, pe Balcan, draga mea, că doar acum nu merge la 5 stele, că nu e. E bine și la 5 stele, dar sincer, Teodora, prefer o zacuscă cinstită, făcută undeva în casă, decât la fămfle. Bun și la pomfle câteodată, dar mai bine așa. Bună dimineața, suntem Marius și Eni împreună cu Anelis și Amelia. Te salutăm și te îmbrățișăm, mergem în vacanță. Ia uzi, măi, am întâlnit și români fericiți. Teodora, vacanță noi când ne luăm?
1: Nu știu.
0: Cred că și ia vacanța Ana Moga și Teodora. Vacanța, eu cred că invers anul ăsta se întâmplă lucrurile. Altfel, prieteni, dacă știți cum să te dregi după ce ai dormit foarte puțin, dacă știți vreun secret care să mă ajute un pic astăzi, vă rog să îl aruncați către mine la 0722 20 60 20. Altfel, Teodora, te anunț că mâine avem eclipsă de soare totală.
1: Da, dar știai? Cred că de la noi nu se vede.
0: Da, ci că din sudul țării nu prea. Nu merităm, mă, nici asta.
1: Nici eclipsă.
0: Nu se pare că...
1: Și eclipsa fuge de noi de aici, din București.
0: O, Doamne, dar pe aia din 99, ai prins-o, ți-o amintești?
1: Nu, aia din 2000 și ceva, aia 2002 parcă.
0: A fost în 2002, n-a fost în 99? Măi, Teodora, măi.
1: Știu,
0: ia să căutăm. Ia, mai
1: revin. Dar mi-amintesc, da.
0: Revin-o la sentimente mai bune.
1: Am uitat prin bagnota aia de 2000 de lei sau ce bagnotă.
0: Da, deci s-a făcut bagnota aia cu 2000, că era și schimbare de mileniu și toate cele. Da. Dar eclipsa de soare a fost în 99, eu așa știu.
1: 99, nu mai țin. Aveam 5 ani, probabil.
0: Uite, a fost fix pe 11 august 1999. Astăzi, fix 11 august, iată, 2026. Bine, mâine eclipsa, a întârziat o zi, draga de ea, dar ce să-i și facem. Din păcate, asta nu o să o văd. Pe aia din 99 am văzut, eram la mare. Și mi-aduc aminte că eu, brașoveancă fiind, restul prietenilor, familie și așa mai departe, de-au rămas la Brașov. Ei n-au văzut pentru că a fost cum era la Brașov vara, în urât. Și dragii de ei n-au văzut, dar la mare s-a văzut foarte bine. Mi-aduc aminte că erau tot felul de mituri, să nu te uiți prin nu știu ce, că orbești, că faci, că dregi. Oricum, o experiență foarte faină. Mi-aduc aminte că s-a făcut așa o lumină gri afară, foarte ciudată. Și vreau un pic să vorbim despre asta. Dacă vă amintiți eclipsa din 99, să ne spuneți unde erați și dacă s-a întâmplat să o și vedeți. Dacă nu, iată, poate mai există o șansă mâine. Călătorim, domne, până unde trebuie. Că știi cum e eclipsa, nu vezi în fiecare zi. Că nu e ca și cum. Eclipsă în portofel am mai văzut, dar și Mercur retrograd și toate astea ne-am săturat de ele. Altfel, oameni buni, hai să ne mai bucurăm de niște muzică în dimineața asta, că am trâncănit destul. Avem Clean Bandit, Rockabye, bună dimineața!

0: Kiss FM, 0722 20 60 20, vă stă la dispoziție. Vă întrebam mai devreme unde erați în 1999 la eclipsă, căci eclipse nu se întâmplă în fiecare zi, fie vorba între noi, măi prieteni. Și avem așa, neața bună, în 99 eram în Atena și a fost destul de vizibil. Salut, sunt Cristi, vă ascult non-stop. Te pupăm, mulțumim foarte, foarte mult. În 99 eram la Mihail Cogălnicianu, absolvent proaspăt de Academie Militară. Așa că am văzut eclipsa. Ce vremuri, zice Florin din Sibiu. Da, măi Florin, 99, mă mică, nici măcar nu vreau să facem calculele. Voi vă dați seama că nici Kiss FM nu exista atunci? Măi prieteni, mă mică. Kiss FM în 2003 s-a lansat, în noiembrie, pe 5 mai exact. Bună dimineața, Kiss FM, am văzut eclipsa din 99, aveam 19 ani. Am ieșit cu mic cu mare pe strada unde locuiam. Mai am și acum o bagnotă cu eclipsa, Relu din Pitești. Măi, să știi că uite, au și ei mei acasă la Brașov. Au păstrat bagnote din alea de 2000. Și cred că oricum sunt faine de colecție. Alea peste ani și ani s-ar putea să valoreze foarte mult. Așa că țineți bine de ele. Neața, eu plimbam căruțul cu bebelușul meu. Deci bebelușul nu mai e bebeluș de mult, să înțeleg. Bună dimineața, când a fost eclipsa eram la bunica. Țin minte, la țară se întunecase așa deodată. Și țin minte că și animalele erau agitate prin curte. O zi frumoasă, zice Daniela din Iași. Da, iubitele de ele nu cred că au înțeles de ce brusc ziua pe la două. Că țin minte că a fost ziua, nu mai știu exact.
1: Era după amiază, da.
0: Undeva după amiază. Și Teodora, tu unde erai?
1: Eram acasă. Eram acasă, da. Știu că am ieșit cu toți vecinii pe uliță acolo la țară și a fost așa un eveniment colectiv și da, toată lumea era fascinată, da, și ne uitam cu toții.
0: Și aveai ochelari din aia special sau te-ai uitat prin
1: bagnotă, sincer.
0: Prin bagnotă?
1: Da.
0: Bravo.
1: Sau cred că am avut și ochelari, dar țin minte bagnota oricum.
0: Aha. Eu mi-aduc aminte că am cumpărat nu mai știu ce revistă cu ai mei. Na, ne-au cumpărat ei, l-am cumpărat eu, că da. 99 eram destul de mică. Cred că aveam 12 ani, ceva de genul ăsta. Și născut în 1957, mama mai. Nu mai știe, mama mai.
1: Deci 12 ani.
0: 12 ani erau, da. 12 ani. Și eram la mare, la soare și dintr-o dată s-a făcut așa gri, o atmosferă de-asta super interesantă, pe care, într-adevăr, repet, nu o trăiești în fiecare zi și mi-a rămas acolo lipită pe retină și ne-am dus, ne-am cumpărat o revistuță unde ne-au dat niște ochelari din aia speciali. Unii se mai uitau și printr-un ciop de sticlă de la perete și urlaseră atunci autoritățile să nu facem asta.
1: Ochii.
0: Exact, că ne stricăm ochii, dar știi că era și aia cu nu sta aproape de televizor, că ți se strică ochii.
1: Da.
0: Și cu toate astea am stat aproape de televizor. Bună dimineața, 99, eu eram graviduță cu fetița mea Simona Mihaela, care acum are 26 de ani. E mare, dar numai eu știu câte emoții am avut în ziua eclipsei. Câinele se băgase sub pat aici pe Buzești, eram toți pe stradă și făceam fotografii. Mă, nu era cu internetul larg încă, pentru că și nici cu social media, că altfel ar fi fost o nebunie, da? Nu mai, se dădea, domne, la ziar pe vechi, mai știe cineva, domne, cum miroase ziarul? Nu se mai știe. Hai să ne bucurăm și de niște muzică, atât cât ne amintim aici frumos de eclipsa din 99, nu de alta, dar mâine înțeleg că avem una nouă. O să povestim imediat și de unde se poate vedea din România, până una alta, Costi, Adrian Ciaguna, Benzol, Zolotu și Adam Port cu Steve Kine Music Move, asta ca să ne mai mișcăm un pic, să ne mai dezmorțim. Hai cu bună dimineața, eu sunt Ana Moga, coleguța Teo pregătită, mergem încă și noi o zacuscă și ne întoarcem.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 30 iulie-12 august. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
5: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile.

0: personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
1: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
2: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
3: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni!
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
6: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard plian pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
8: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la

0: Hotels.ro. Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâni. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la

0: Cine ai tu alergie? Formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici.
2: Până pe 12 august, ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă lăptăria cu caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
4: Back to the music.

0: dimineața, consumatorii casnici vor plăti mai mult pentru facturile la energie din toamnă. Prețul ar putea crește între 3 și 5% din cauza unor costuri suplimentare determinate de situația critică a sistemului energetic național, a anunțat președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chiseliță, la Digi24.
1: Aceste costuri, în principiu, ca de fiecare dată sunt recuperate de furnizori de la consumatori. Asta înseamnă că, da, începând cu noile oferte care vor veni din luna august 2026 la nivelul consumatorilor casnici, este posibilitatea ca unele oferte la unii furnizori să fie mai mari.
0: Dumitru Chiseliță. Cele 7 persoane implicate în atacul asupra ambulanței din Cluj arestate preventiv pentru 30 de zile. De asemenea, șoferul rănit în atac a fost operat. El spune însă că poate rămâne cu vederea afectată. Luiza Cergan cu amănunte.
2: Parchetul de pe lângă judecătorie a deja decis arestarea preventivă a celor 7 persoane. Incidentul a avut loc weekendul trecut în localitatea Căprioara, comuna Recea Cristuri, în urma unui clip postat pe TikTok despre așa zisa ambulanță neagră care ar fura copii. Șoferul ambulanței a fost rănit la ochi după ce unul dintre agresori a spart parbrizul mașinii. El a fost nevoit să conducă înapoi spre Cluj în ciuda rănilor pentru a scăpa de agresori. Șoferul a fost operat între timp, iar medicii spun că nu pot da deocamdată un prognostic privind vindecarea sa. Atacul asupra ambulanței a născut reacții vehemente în societate, dar și în mediul politic.
0: Luisa Cergan. Guvernul a alocat peste 5 milioane de lei din fondul de rezervă pentru continuarea de urgență a lucrărilor de dragare a Dunării. Măsura vine pentru a nu opri și al doilea reactor al centralei de la Cernavodă. Primul a fost oprit deja din cauza secetei. Banii vor fi folosiți pentru a asigura fluxul de apă necesar pentru răcirea centralei. Constanța rămâne fără apă caldă în plin sezon estival din cauza unor lucrări. Vor fi afectați locuitorii și turiștii cazați în unități racordate la sistemul centralizat de termoficare. Apa caldă se va opri din această duminică, vreme de o săptămână. Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională legea ANI. Șeful statului contestă textul adoptat de PSD și AUR care obligă și partenerii demnitarilor să-și declare averile. Președintele reclamă că legea este confuză. Contestația se alătură celei depuse de USR și PNL. Judecătorii CCR ar urma să dea un verdict mâine. România continuă să importe mai mult decât exportă. Deficitul balanței comerciale este totuși în scădere. A fost mai mic cu 332 de milioane de euro în primul semestru față de aceeași perioadă din 2025, anunță Institutul Național de Statistică. Vorbim de circa 16 miliarde și jumătate de euro. Programul Casa Verde va fi modificat în acest an, spune Diana Busoianu. Prin acesta se vor finanța doar sisteme de stocare a energiei, nu și instalarea de panouri fotovoltaice, anunță ministrul interimar al mediului. Și meteo de la Morchi, este vreme în continuare călduroasă în toată țara. Caniculă va fi în vest, nord-vest și în sud. Temperaturile maxime se vor situa între 29 și 38 de grade. Știrile la final continuă dimineața. Summer Kiss cu Ana Moga.
3: Stai că a făcat în sarul. 38 de grade?
4: Da, cam așa, 38.
3: Măi, Ilinca, măi, ne înțelegeam bine. Nu știu, ne stricăm relația asta, te rog. Deci de mâine mă minți. Zici și varianta corectă și după aia vii și cu o minciună pentru
4: așa,
3: mine.
4: Așa.
3: 28 de grade vreau să-mi zici, orice ar fi, da?
4: Bine?
3: Da.
4: Eu aș fi zis 24, dar cât tu zici 28.
3: Super, ok, îmi place și mai... Ok, gata, îmi place de Ilinca, îmi place și mai mult de ea. Bravo, bravo. Felicitări, Ilinca, te-ai descurcat foarte bine.
4: Mulțumesc.
3: Continuăm cu muzică bună. Hai să ne trezim cu piesa asta amazing.

0: și discuția din studio, oameni buni, 50 Cent Candy Shop. Am adus din aeroporto niște dulciurele coleguței Teodora și acum e supărată pe mine că i le-am adus, că s-am fipt în ele. Teodora, eu nu pot să te forțez să nu mănânci dacă tu vrei să mănânci. Cine sunt eu să-ți zic ție?
1: Păi da, da, poți să mi le pui în față să-mi zice, e, ne mănânci dacă vrei.
0: Acum faci și tu ca taică-miu. Taică-miu mereu se ceartă cu maică-mea când maică-mea când așează masa, nu de alta, dar mama știe cât ce porții plac lui, da, de mâncare. Da. Și pune tata cu vârf acolo și ciorbiță și ce-o mai fi și după aia tot el se enervează și zice, ai mă, nuții, serios? Păi din cauza ta s-așa gras, tu nu vezi ce porții îmi pui? Dacă îi pune puțin? Păi, suntem săraci sau ai ceva cu mine sau de ce îmi dai...
1: Deci nu există middle ground. Nu există zona de mijloc.
0: Nu, nu, din păcate nu. Până când într-o bună zi cred că o să-i zică, auzi, dar pune-ți tu singur.
1: Exact.
0: Ceea ce tata, dragul meu, știi cum e, eu știu că te descurci și singur, adică nu îmi fac griji pentru tine. Hai să vedem ce mai zice lumea. Povesteam despre faptul că mâine avem eclipsă. Teodora, ajută-ne puțin, Tel, zine de unde putem vedea eclipsa în România. Ia.
1: Baia Mare, Oradea și Arad. Satul Mare, pardon.
0: Aha, deci mai prin nord, așa.
1: Da.
0: În rest, pe aici, în sud,
1: da,
0: nu...
1: uite, putem să luăm un avion rapid până la Oradea, până...
0: Păi da, da, noi nu o vedem, dar se face și la noi Antoneric, nu? Un pic. Adică o să fie un pic ciudat și aici? Ca să știu la ce să mă aștept.
1: Nu va putea fi observat. E scris negru pe alb, în București.
0: Mă. Nu merităm, mă, nici eclipsens. Nu merităm, nu merităm, vezi?
1: Ce trist.
0: E, asta e, lasă. Se lucrează și la tramvai.
1: O să vedem pe TikTok, probabil, eclipsa.
0: Probabil.
1: Din,
0: da. Bine, bine că în ziua de azi, măcar există tehnologie și ne mai ajutăm de asta. Dar altfel, dacă sunteți entuziaști după fenomene cerești, oameni buni, fugiți la Arad, iată, la Satul Mare, mai pe acolo se va vedea. Dacă nu... Ata, eta, tamo aici în București, ce să facem, n-avem. Bună dimineața, 99, când am prins eclipsa, eram în București, aveam 20 de ani. Îmi aduc aminte că eram împreună cu prietenii mei, ne-am pregătit de parcă urma să zburăm în cosmos sau ceva. În momentul în care a fost apogeul eclipsei, am avut așa o senzație foarte ciudată, parcă timpul s-a oprit. Planeta și-a ținut respirația puțin, am simțit furnicături prin tot corpul, parcă totul era static. Am auzit greierii și nicio mașină nu mai circula. Noi fiind în mijlocul străzii, o senzație unică, ce să zic. Ai descris atât de frumos,
1: da,
0: încât, sincer, da, am fost acolo cu tine, am simțit chestia asta. Bună dimineața, în 1999, la eclipsă, cum să vă zic, aveam un an și nu mi-amintesc nimic. Nu da, absolut nimic. Iubito, uite, ai șansa să o vezi pe aceasta, dar va trebui să te duci în nordul țării, dacă na, se întâmplă cumva să nu fii deja de acolo. Călin, bună dimineața, 99, eram un copil care voia să ajungă un supererou. Acum sunt, pentru familia mea frumoasă. Ai măi, Călin, ce drăguț ai zis. Te pupăm, mulțumim foarte mult pentru mesaj. Avem și un mesaj de la Lora, nu cântăreața Lora, o altă Lora. Neața!
2: Piesa asta cu Aziz, dacă intră, mă trezește.
0: Ah, ok, își dorea o piesă. Am crezut că vorbim de temă, iubita mea, iartă-mă. În 99 aveam 7 ani și mă uitam la eclipsă prin masca de la aparatul de sudură. Și acum țin minte ce frumos a văzut. Măi, românul improvizează. Nu se găseau nici ochelari de aia peste tot. Erau un pic alte vremuri. Neața, când a fost eclipsa, am urcat pe bloc, la etajul 8, și ne-am uitat prin bacnotă, uite ca tine,
1: da,
0: Teo.
1: Da.
0: Eram la Brașov pe vremea aia, acum sunt în București de 20 de ani, pupici Bianca. Bianca înseamnă că ne-am mutat în același timp. Și eu sunt din Brașov și eu m-am mutat în București acum 20 de ani. Bine, la anul se fac 20 de ani. Mai stăm un pic, mai stăm. De aici încolo, mini-cifrele astea contează, Teodora, știi ce zic? Adică...
1: A, da, nu te joci cu un an în plus.
0: Nu mai, nu mai. Plus că la anul fac... 40 de ani. La anul fac, stați că încerc să mă adun. La anul voi face 40 de ani. Așa și vă anunț de pe acum că o să am doar 35, da? Deci dacă vine vreunul la mine și zice, băi, anul, câți ani împlinești? Faci cumva 40, ne supărăm.
1: Nu.
0: Deci nu.
1: Există.
0: 35 de ani. Să fie clar, de aici încolo, forever. Adică, mă rog, și asta e. Când o să cadă și fațada, doamna Teodora, o să mă duc să o pun la loc. Și că ziua de azi zice că nu ești urât, ești doar sărac. Ceea ce, un pic pe locuri, e și adevărat. Acum există, se poate face reconstrucție la față, Teodora, adică trebuie doar să ai bani.
1: Îți spune alt cap. Poți să spui alt cap.
0: Da, păi să nu plouă în gât, știi că asta e. Bun, Bună, bună dimineața. Vă aștept în continuare 0722 20 60 20. Unde erai 99 la eclipsă? Ce făceai? Ai văzut eclipsa? Erai pe pian în baie? Habar n-am, spune-mi adevărul. Te aștept acolo, Emma, noaptea. Ascultăm imediat la Kiss FM și J Balvin cu Safari. Bună dimineața.
3: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Te-ai uitat la el și ai spus... Foișorul ăsta merită Kober. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Te relaxezi în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 15% reducere la balansoarul de grădină Casima cu funcție de pat la doar 749 lei. Și 40% reducere la șezlongul de grădină cu rasao pliabil la doar 79 lei. Hai în magazin sau comandele în aplicația!
9: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
13: Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rainsco Bețuglui lângă Craiova începi de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724007006. Montaj rapid pe terenul tău. Rainsco.
9: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
14: Acum avem o surpriză pentru voi.
15: Yay! Mă duc până la vecinul.
16: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
17: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
18: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
19: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
20: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, un litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
21: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Ascultă Kiss Festival Radio. Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
1: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

0: frumoasă piesă, Calma. Ceea ce vă doresc și vouă astăzi, în traficul din București uneori e complicat să fii calm, dar încă e perioada de vacanțe, se circulă decent. Stați un pic să verificăm și cotele traficului. Atenție, mă ridic de pe scaun, stați așa să vedem. Teodora, ține un pic aici, stai așa. Stați mai oameni buni, că ridic microfonul. Teodora, zi și tu aici chestii.
1: Ce să zic, că nu știu, eu văd de aici că e gravă situația. E coada, de nici nu se vede, cred că ajunge până la tineretului.
0: Da, deci e cam nașpii. Ideea era că voiam să zic, măi, perioada de vacanță e un pic mai bine.
1: Nu.
0: E un pic mai bine, dar la ore de vârf, într-adevăr, tot se mai suferă. Altfel însă, dacă tot avem timp, stăm la stop, ne mai gândim la cum a fost la eclipsă. Nu de alta, dar mâine, iată, avem eclipsă totală de soare. Se vede de la Arad, se vede de la Satu Mare și zice aici cineva, Ana Moga, Arad e în vest. Ei, nu-mi zi! Ei, nu zi! Da, este în vest. Vorbeam de Satu Mare. Ăla este în nord. Te pup, iubi, mulțumesc! Și vă întrebam... Cum era 99? Dacă ați prins eclipsa, dacă existați atunci, că iată, sunt oameni mai noi, născuți mai noi, ca să zic așa. Aici la Satu Mare, spune cineva, ia să vedem noi, un șa de pălincă să vezi atunci eclipsa. Da, depinde despre ce fel de eclipsă vrei să vorbim. Pare să că tu vrei să-ți faci eclipsa ta, ca să zic așa. Ceea ce nu condamnă absolut deloc, tu știi mai bine. Avem și așa, hai salutare, bună!
2: Bună dimineața, Kiss FM!
0: Neața!
2: Uite că spargeam câte un geam sau îl ardeam puțin cu bricheta să se negrească, da, da. Și așa ne uităm la eclipsa.
0: Exact!
2: Vă pup, Alex de la Hamburg!
0: Da, te pupăm, Alex! Ideea este că toate autoritățile ne spuneau în mod constant... Nu vă uitați prin sticlă de la bere, nu vă uitați prin sticlă în general. Ce am făcut
1: ce
0: noi?
1: Ce făceau românii?
0: Ce am vrut noi până la urmă? Alex, vezi mamă, vezi? Aia a funcționat, nu e? Doamne, ce amuzant! Bineînțeles, următorul mesaj de la George. Neața, la eclipsă m-am uitat printr-un ciop de sticlă fumată cu lumânarea. Adică fix ce ziceam, nu n-ai cum așa ceva, sunteți foarte simpatici. Raluca zice, neața, aveam 17 ani la eclipsă și am păstrat ochelarii, încă îi mai am acasă. Măi, e o amintire foarte faină, fie vorba între noi, pentru că, repet, eclipsa de soare chiar nu se întâmplă zilnic. Ca să nu mai zic că vin și perseidele, dacă tot se înfierzi pe spațiu azi.
1: Da, pe 12-13.
0: Pe 12-13 avem perseidele, nu știu exact dacă se văd și de la noi, trebuie să mă
1: trebuie
0: uit.
1: Trebuie să mergem undeva unde să nu avem poluare luminoasă, undeva în afara orașului, cred că s-ar vedea.
0: Da, pe, da. Știi? Uite, mi-aduc aminte că anul trecut eram la Antold, pe terasă, seara după ce ne terminam treaba la studio, ne mai adunam cu toții, cu colegii, pe o terasă să stăm un pic să evaluăm ce am făcut. Și ne uitam spre cer și am prins perseidele. Anul trecut au fost mai devreme puțin tel. Oricum, foarte frumos. Dacă n-ați văzut niciodată, rămâneți și voi trei și un pic, mergeți undeva unde nu există într-adevăr foarte multă lumină ca să vă bucurați de ele. Costi zice, neața fetelor, la eclipsă aveam 19 ani și m-am uitat, bineînțeles, prin geamul de la masca de sudură. Făceau păsările ca toate alea, urlau câinii de zice că-i bate cineva, era ciudată atmosfera. Într-adevăr, griuțul ăla de afară m-a speriat și pe mine puțin. Tel, mi-aduc aminte că era o atmosferă, au americanii o vorbă, eerie. Dar nu știu cum să traduc asta exact în română. Ciudățică ar fi. Avem și așa, hai bună dimineața!
3: În 99 eram la țară și ne uitam prin mască de la... Aproape de sudură, geamul aproape de sudură și uitam, aveam...
0: Exact ce ziceam.
1: Da.
0: Deci n-a respectat nimeni regulile. Acum am dat seama că numai eu am fost cu minte și mi-am pus ochelari din aia. Hai măi copii. Ia să mai vedem noi. Neața, Ana 99, eram la Vaslui cu iubita mea. Și ce să vezi, se numea Ana. Frumoase amintiri. Apropo, te plângi că te apropii de 40, să vezi ce mișto e când te îndepărdezi, zice Daniel. Daniel, nu mă plâng, doar mă îngrijorez puțin, atât, dar în rest, să știi că sunt foarte ok cu asta. În 99 eram în Constanța, mă uitam prin bagnotă. Azi tot în Constanța, dar mă eclipsează băiatul meu Iulian, care azi face 5 anișori. La mulți ani, iubitul! Bine, păi uite, hai să-i facem o urare împreună și dacă mai avem sărbătoriți printre noi, la mulți ani să ne trăiți, dragilor!

0: de bani și să-i împarți și cu noi, să nu ne uiți, da? Despre asta este vorba. Teodora, te abonezi, da?
1: Da.
0: Bani gratis, Doamne ajută la toată lumea. Asta este o urare care chiar contează. Prieteni, ca să nu ziceți că nu țin cu voi. Bani gratis la toată lumea, Doamne ajută. Până una alta, gratis avem muzică. Așadar, ne bucurăm de DJ Goja, Jason Derulo, Melody și Micica pe final de oră. Rămânem împreună.
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Bifas, soluție micelară de machiantă, diverse sortimente, 500 de mililitri la 21,99 lei, redusă de la 38,99 lei. Și Pharmaseries H Purin, șampon antimătreasă, 250 de mililitri la 49,99 lei, redus de la 77,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai 50% discount la al doilea produs identic la Pepsi, Mirinda, Mountain Dew sau 7-Up 1 litru. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Cu HelpNet te miști în ritmul verii zi de zi. Bucură-te de libertatea fiecare zi alături de anticărcel. Formula cu magneziu, vitamina B6, potasiu și vitamina E contribuie la reducerea oboselii și extenuării și la funcționarea normală a sistemului nervos. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată de 1-2 comprimate pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaje. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
9: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâni. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
1: Acum avem o surpriză pentru voi!
2: Mă duc pe la vecinul.
3: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bixler, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Ți-a fost dor de un party pe mare?

0: bilete pe aleziact.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la

0: însă scenariu pesimist în ce privește nivelul Dunării la Cernavodă. Ministrul interimar al mediului spune că s-a creat un obstacol care a deviat debitul de apă. Lucrările de dragare continuă pentru a crește nivelul apei pe canalul care ajunge la centrala de la Cernavodă. Diana Bozoianu la Euronews.
1: S-a creat un obstacol, un dâmb. Practic a reorientat debitul de apă, apa care fusese dislocată și astfel nu a mai ajuns apa direct pe canalul unde ar fi trebuit pentru Cernavodă. Astfel, astăzi suntem într-un pronostic mult mai sumbru decât eram ieri. În momentul de față încercăm să dărâmăm obstacol cu obstacol din ceea ce a apărut.
0: Guvernul a alocat ieri peste 5 milioane de lei din fondul de rezervă pentru continuarea de urgență a lucrărilor de dragare a Dunării. Apa furnizată în Pitești și în localitățile vecine este potabilă, precizările vin de la societatea furnizoare. În mediul online au apărut dezinformări în ce privește calitatea apei. Consumatorii sunt informați că, deși turbiditatea apei este uneori mai ridicată, aceasta rămâne potabilă, fiind supusă permanent proceselor de tratare și monitorizare. Calitatea apei este verificată riguros, iar parametrii esențiali sunt menținuți în limitele legale, anunță compania. Ministerul Apărării anunță exerciții de mobilizare de tip MOBEX luna viitoare. E vorba de acțiuni pentru verificarea stadiului pregătirii populației și a teritoriului pentru apărare. Rezerviștii din județele Neamț, Suceava și Botoșani vor participa pe durata unei zile la activități specifice în unitățile militare unde sunt repartizați. Asemenea, acțiuni au loc periodic în toată țara. Discuțiile pentru formarea unui nou guvern ar putea fi reluate abia din septembrie. Prioritatea acum este finalizarea proiectelor din PNRR. Cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost demis în mai, iar consensul pentru o nouă majoritate pare greu de atins. Consilierul prezidențial Radu Burnete într-un interviu pentru Libertatea.
2: Cred că strict în ultimele două săptămâni ar fi încurcat să avem și negocieri pentru guvern peste. Odată ce toate aceste jaloane sunt închise, formarea guvernului va deveni o prioritate și eu cred că în câteva săptămâni la începutul toamnei vom vedea o soluție. Reiau ce spunea domnul președinte. Avem și varianta unui guvern politic și cea a unui guvern tehnocrat. Eu cred că ambele sunt încă pe masă.
0: Oficial, PSD a propus la Cotroceni un guvern monocolor cu Sorin Grindeanu premier. PNL, USR și UDMR ar vrea un cabinet minoritar cu eurodeputatul liberal Sigfrid Mureșan prim-ministru. România are depozitele de gaze la 63% din capacitate. Nivelul este sub anii precedenți. De exemplu, în 2024 erau la aproape 90%. România se află totuși peste media Uniunii Europene de aproape 59%. Depozitele de gaze trebuie să fie pline pentru sezonul rece. Și meteo de la Morchest, vreme în continuare călduroasă în toată țara. Caniculă va fi în vest, nord-vest și sud. Temperaturile maxime se vor situa între 29 și 38 de grade, cu 36 de grade maxima în capitală. Continuă dimineața, Summer Kiss cu Ana Moga.
3: Și acum minte-mă, deci 28 de grade, da?
4: 28-24.
3: Perfect, perfect. Deci cad, asta e ideea. Doar pentru mine, deci să știți că asta e varianta doar pentru mine sau pentru cei care la fel au o problemă cu căldura. Mulțumim, Ilinca!
4: Mulțumesc și eu!
3: Hai mă să o aplaudăm pe Ilinca!
4: Bravo!
3: Ne întâlnim și mâine?
4: Mâine nu.
3: Da, de ce? Ne dai skip? Nu-ți place de noi sau care e faza?
4: Astăzi am venit așa doar în vizită, dar o să mai vin pe viitor.
3: Bine, așa, ai fost special guest.
4: Da, cam
3: bine,
4: așa.
3: Bine. Noi te mai așteptăm oricând vrei tu, Ilinca, să știi. Continuăm cu The Second Boys, Let Me Be, avem imediat pentru voi și Rita Ora, Let You Love Me. Hai cu bună dimineața! Okay.

0: Love Me aici la Kiss FM. Țin neapărat să amintesc faptul că suntem în 11 august și nici până azi încă nu s-a mâncat în acest studio avocado. Altfel, s-a mâncat zacuscă. Nu știu dacă este... Nu știu dacă este... Ați un mic râs. Ce faci, Teodora, mamă?
1: A, pe aici, Lu.
0: Deci, Teodora, ca să înțelegeți, a vrut să filmeze momentul ăsta și i-au căzut sistemele pe aici, ea s-a emoționat că ziceam de zacusca aia bună pe care a adus-o. Înțeleg că a făcut-o bunii? A făcut bunica. Să-i dea Dumnezeu sănătate, sincer. Deci, cea mai bună zacuscă, prieteni. Și amintesc că nu s-a mâncat, repet, nici până acum avocado în acest studio. Din punctul meu de vedere, cam nasol. Dacă ar fi să-l sunăm pe domnul Oprișan, dar nu-l sunăm, că noi știm oricum părerea lui... Blesteme, blesteme și blasfemii și altele. Adică eu știu deja ce mă așteaptă. Însă nu pot garanta că până se întorc ei nu se va întâmpla asta. Dragi colegi, nu știu. Vom vedea. Până una alta însă rămânem într-un într-un film drăguț. Povesteam despre eclipsă. Mâine avem eclipsă, dar ne aminteam de aia din 99. Unde erați? Ce făceați atunci? Ne spune Mihăiță, eram în 99 în Constanța și bineînțeles mă uitam prin bancnotă. Ziceam mai devreme că autoritățile au tot strigat atunci la noi și ne tot ziceau, măi, să nu folosiți improvizații. Românii, improvizații. Asta e, ce să facem? Suntem cum suntem. Ne place să fim rebeli și mi se pare că asta e o chestie, e o trăsătură importantă a noastră. Dacă cineva ne spune să nu facem ceva, suntem fix ca niște copii simpatici care... Ei, ne-a zis să nu facem. Terminați, facem, adică nu... Ceea ce pot să înțeleg. Cred că știu de unde ne vine chestia asta, pe modelul nu-mi spui tu mie. Altfel, hai să vedem amintiri frumoase de la voi. Bună dimineața, la Eclipse aveam 9 ani și bineînțeles că eu m-am uitat, fiți atenți prin ce, opa, super creativ Teodora aici, nu cred că ești pregătită. M-am uitat la Eclipse prin tro radiografie. Superb asta, superb, și că a avut mama mâna ruptă. Și uite așa, ne-am uitat tot neamul prin acea radiografie a lui mama. Extraordinar. Bă, deci noi românii, bă, nu te pui cu noi, deci nu te pui cu noi, suntem atât de creativi, vă ador, vă iubesc, suntem absolutamente minunați. Ia să mai vedem noi, cică neața, altfel o recomandare de la un specialist, spune aici, dacă vă uitați într-o băltoacă, reflexia eclipsei se va vedea perfect. Mamă, de la ce te-ai luat, de unde ai venit cu asta? Ia să mai vedem noi, Dan zice, este eclipsă parțială de soare, nu totală în România. Da, Dan, știm, mulțumim. Nu are nicio treabă cu eclipsa din 99. Da, măi, noi acum ne amintim de eclipsa din 99. Dan, tu ai auzit ce am zis eu aici sau doar vrei să ne înveți? Bună dimineața, Eugen. Aici te poți uita prin... Hai, mai bine să nu citim asta. E mai bine așa pentru toată lumea, credeți-mă. Altfel vă aștept 0722 20 60 20. Ne amintim de eclipsa aceea minunată din 99. Asta de mâine nu-i la fel de spectaculoasă, mai ales că de aici din sudul țării nici nu prea o să vedem. Însă ce să facem? Bună dimineața, Ana! 99, nici nu era 2000 și eu abia atunci am apărut, zice Toma. Măi, Toma, ești om nou, ce să zic. Ești norocos. Altfel, repet, vă aștept cu mesaje frumoase la 0722 20 60 20 și ascultăm muzică, doar nu vă lăsăm așa oricum, avem grijă de voi în continuare. Ne întâlnim cu Andia, aș fi iubito, DJ Snake, Let Me Love You, dar și Minelli vine cu piesa ei nouă, Full Option. Nu, nu, așa se cheamă piesa. Hai, rămânem împreună în dimineața Summer Kiss!
2: Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine!
3: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tare locuri ale sezonului.
2: Summer Kiss!
3: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
2: Pentru că...
3: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate, Omoda Engeco.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billys Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Litorsal Electroliți, care hidratează organismul, și Apuretin Slim, care contribuie la menținerea greutății corporale normale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafoniere LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
10: Rămâi pe chin.

0: bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM!
2: Hei, te sună marea! Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
3: Acum avem o surpriză pentru voi.
4: Mă duc până la vecinul.
5: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
7: Hei, salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Olix.
9: Kiss FM.
10: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
9: Kiss Kiss in the mix.
11: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
12: Doar 850 de lei pe noapte. Cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
11: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
12: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
11: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
13: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
15: Back to the music.

0: ascultați la Kiss FM. Aș fi vrut și eu să mă trezesc full option, dar m-am trezit foarte standard, azi vă zic drept, adică și ca la mașină, vrei să-ți faci full option, îți mai pui tot felul de bazaconii pe mașină? Nu. Eu m-am trezit super full standard astăzi. Dar până mâine se mai descarcă povestea Untold din Crayery May și voi fi mai bine. Știi că e o legendă după Untold, chiar dacă pleci de la festival, încă e cu tine, cel puțin o zi. Am avut impresia că încă mai au altfel oricum, o experiență extraordinară. Oamenii, ca de obicei, au făcut o treabă minunată. Mâine dimineață o să stăm de vorbă un pic cu Eddie Kerrigi, Head of Communication Untold, să vorbim un pic și de cifre, cine, care, cum. Oricum, în orice caz, vă spun că atâta lume la un loc într-o zi de joi primă de festival, eu n-am mai văzut și merg la Untold de 10 ani, așa că încă o dată felicitări organizatorilor, s-a făcut super treabă, scena aia arăta incredibil. Louis Capaldi a făcut un show de a ridicat tot părul pe noi și ne-a pus sufletul la loc. Domnul Sting a fost o plăcere să-l ascult și exact cum spuneam și azi de dimineață, în viața mea nu mi s-a întâmplat să mă uit cu jind la un domn de 74 de ani, dar cum să ai vârsta asta, să arăți atât de bine și să cânți atât de fain, bravo lui, tot respectul. Altfel, prieteni, avem vești bune, nu uitați de vacanța în Grecia. Bineînțeles că dăm și săptămâna aceasta, pleci în Grecia, în Lesbos, 7 nopți, 2 persoane. Cum ajungi acolo? Ha! Super mega simplu, intri pe kissfm.ro/Grecia, completezi formularul o singură dată, rămâi în concurs toată vara, timp de 8 săptămâni, mă rog, deja au trecut vreo 4 dacă nu mă înșel, de luni până joi, între 7 și 10, aici în dimineața Summer Kiss, dăm câte un pupic peste o piesă. Trebuie să o țineți minte, da? În momentul în care o auziți, vă notați undeva, pentru că vineri voi extrage un participant, îl voi suna în direct și dacă va răspunde corect cu una dintre piesele cu pupic din săptămâna respectivă, va pleca în Grecia. Eu zic că sună foarte bine treaba asta, niște tzatziki, niște saganaki, niște plajă, niște viață bună. Ai, aproape că îmi vine să o iau pe jos să plec singură sau să iau și pe coleguța Teodora să mergem în Grecia, vrei?
1: Da, te rog.
0: Doamne, noi nu putem participa.
1: Lăsa la greu.
0: Nu, Teodora, iubita mea, nu te-aș lăsa. Mai ales după ce ai adus zacuscă aia. Doamne, ce a adus Teodora, eu o să mai zic
1: o
0: dată.
1: O să mă pomenești.
0: Băi, frate, e așa zacuscă, n-am mai mâncat de când era bunica fata, deci ceva extraordinar. Mai vreau, mai doresc, mă abonez. Și dacă merge treaba, Teodora, uite, vorbim aici la radio și punem de un business, îl vindem, vindem zacuscă pe Instagram.
1: Am mai multe de oferit și roșii.
0: Da, păi ce vrei, acum fie vorba între noi, gândește-te că dacă facem spațiu virtual, cum se zice în ziua de astăzi, pe Facebook Market acolo, vindem, eu zic că vindem.
1: N-am atâta
0: producție.
1: N-am atâta producție, exact.
0: Ei, dar ne ocupăm, știi cum e, că dacă merge business-ul. Asta e, Teodora, vindem și zacuscă până la urmă. Vedem, cu avocado să nu vindem, cu guacamole, cu alea, că dacă ne află domnul Ciprian, vai de noi. A intrat în studio și colegul Cristinițu, hai să-l salutăm și să îi mulțumesc și eu în mod public că a ținut aici steagul sus și el.
2: Cât de cât. Bună dimineața.
0: Bună dimineața, Cristi. Cât de cât ți-ai făcut treaba, da?
2: Da, mereu.
0: Bravo. Cum ești în dimineața asta? Te-ai trezit? Ai personajul
2: încărcat? Sunt nedezmeticit încă.
0: Bine, păi du-te, bagă și tu o cafeluță, nu te mai chinui atunci în scop comercial, deși meritai, dar în fine, asta e. Ia să vedem, vorbeam despre eclipsă. Mâine avem eclipsă care, din păcate, de aici, din sudul țării, am stabilit. Nu prea o să se vadă, mai mult de prin nord sau de la Arad. Cristi, tu mai ții minte ce făceai în 99? Ai văzut eclipsa din 99? Ia să vedem. Unde erai?
2: La un alt post de radio.
0: Hei. Nu. Unde erai în mod fizic la eclipsă?
2: Mai ții minte? Piața Victoriei.
0: Piața Victoriei? Da. Și ai văzut ceva?
2: Da, am văzut.
0: Da?
2: Aveam ochelari din aia de... Ca de sudură, dar de eclipsă. Era ochelari de eclipsă.
0: Bravo, că s-au dat multe improvizații aici. Oamenii au devenit foarte creativi. De exemplu, cineva s-a uitat prin radiografia mamei.
2: Super.
0: Ceva extraordinar. Și asta tot râdeam că, deși autoritățile atunci ne-au zis, domnule, să nu folosiți improvizații, să nu faceți români. Facem ce vrem noi, nu ne spui tu nouă. Bună dimineața!
3: Bine așa. În 99 de eclipsă... Dormeam că în 99 în martie am născut. Era bebelușul.
0: Ce drăguț, ok. Am crezut că pur și simplu nu ți-a păsat. Dar când ai bebe acasă trebuie să dormi. Andy zice, eu eram lângă piață și am împrumutat o folie de aia care se pune la flori ca să văd eclipsa. Vai de capul meu. Măi, deci nu există. Sunteți atât de creativi. fii atentă, Teodora, deci nu ești pregătită pentru asta.
1: Ia.
0: Bun, Ana, noi ne-am uitat într-o găleată de apă, era mai pe economie. Deci wow. Se au pus găleata jos, se oglindea soarele și ei s-au uitat în găleată.
2: Așa
0: foarte
2: da?
0: Bun! Băi, prieteni!
1: Acum trebuie să facem topul celor mai creative metode de a vedea...
0: M-a spart aia cu folia și m-a mai spart...
1: Ecografia.
0: Ecografia, deci nu se poate să te uiți prin...
1: Mai ales că e mare, știi, și poți să inviți mai multă lume să se uite cu
0: păi
1: tine.
0: Păi n-auzi că ei se uitau tot neamul prin aia. Deci, nu te...
1: Asta zic.
0: Băi, extraordinar, deci extraordinar. Altfel ne întreabă cineva, Teodora, dacă am primit dezlegare de la domnul Oprișan să mâncăm zacuscă la radio. Eu știu că lui îi place,
1: place
0: zacusca.
1: Zacusca, da.
0: Chiar dacă e din Buruieni.
1: Ar fi acompaniat-o și cu ceva cărniță. Eu n-am fost pregătită în dimineața asta.
0: E, cărnița suntem noi, Teodora.
1: Dar eu am adus și brânză în apărarea mea.
0: Ce dragă, tu din ce ești făcută?
1: Exact.
0: N-ai cărniță pe tine?
1: Fresh and bones.
0: Asta zic. Asta zic. Mă uit și la colegul Cristi. Ăsta e numai piele și os, oricum. Da. Cărniță, mă rog.
2: Os și mușchi.
0: Scuze, da. Dita-i mușchi, băi, oameni, mă, deci este Alex Velea, mic copil, vă zic. Acest Alex Velea de Constangeles. Hai, lasă. În 99 eu aveam 6 ani, zăteam la bloc de la de 10 etaje. Chiar la etajul 10 am urcat pe bloc și am văzut eclipsa prin masca de sudură. Yeah! Într-adevăr, ce? Cine s-a născut în 99 a fost foarte inventiv, a văzut eclipsa prin placentă.
1: Oameni.
0: Băi, sunteți ceva... Nu, deci aveți nevoie de tratament. Ceva rău. Bun, Ana, vezi că ai de dat două vacanțe, că săptămâna trecută nu s-a dat. Așa este, Teodora, anul ăsta trebuie să dăm... Anul ăsta, săptămâna asta trebuie să dăm două vacanțe. Ce vreți, am creier de antold. Stați așa că îmi revin.
1: E și una poate să fie a noastră.
0: E adevărat. Bine, păi, vedem.
1: Da, că mai dăm două, vedem.
0: Vezi? Ai fost o româncă veritabilă, Teodora. Imediat ai văzut loc de tocmeală.
1: Cine parte, parte și face.
0: Da, parte. Măi, dar nu ne lasă oamenii ăștia, că da, noi
1: știu,
0: am vrea.
1: Da, știu.
0: Decât dacă vreți să ne luați cu voi, să știți, vai, măi, fetelor, insistăm puternic să veniți cu noi și noi să fim, a, nu, vă rugăm, nu ne chinuiți astfel. Hai, vă aștept cu adevăr 0722 20 60 20, oricum ne-am amuzat, deci sunteți ceva extraordinar. Avem Maluma cu Mama Tetema, imediat ne întâlnim și cu F. Charm și Teo Ros, Doamne ferește! Asta zicem și noi de vreo 6 ani încoace. Hai, rămânem împreună pe Kiss FM, cum zic, bună!

0: era numită cea mai bună piesă din ultimii 10 ani. Între timp, doamna Rihanna a tras pe dreapta, a făcut 6 copii, 7 copii, 15 copii, 14 copii, că nu mai știe nimeni, dar la banii ei oricum. Adică, nu, Teodora, mă gândesc da, că da. La banii.
1: De ce să strici acum, știi, niște piese bune, mai vechi, cu ceva nou?
0: Nu.
1: Mai bine, lasă.
0: A cântat de curând, a făcut un special appearance, a fost un dezastru, fie vorba între, a fost un fiasco.
1: N-am văzut.
0: Nu, a cântat foarte prost, adică cu tot dragul, doamna Rihanna, da, a fost răuț. Semn că, na, instrumentul ăsta, vocea, dacă nu ți-a antrenat la un moment dat, plus că, mă rog, nu era vreo Beyoncé. Și nu e nimeni ei să-mi spună altfel.
1: Nu.
0: Știi ce zic? Bun, doamnelor și domnilor, să concluzionăm un pic aici, ia să vedem. Deci, ce să vă zic, sunteți de o creativitate extraordinară. Am râs cu lacrimi aici în studio. În 99, la fel, zice cineva, neața, Ana dragă, n-aveam noi bani de ochelari din aia de se vindeau la suprapreț și, bineînțeles, am făcut ce face orice român autentic. Am inventat noi ochelarii din plasticul ăla de radiografii. La fel, am tăiat niște radiografii, le-am pus frumos la ochișori și s-a văzut perfect. Aveam și eu tot 12 ani. Deșteaptă de mică. Te pup, iubita mea, și eu tot 12 ani aveam. Deci, iată, născut în același an. Geo zice, și eu la fel de creativ, român 100%. M-am urcat pe bloc. De acolo am văzut eclipsa prin staniolul de la ciocolată.
1: Ce vede?
0: Teodora, deci pe măsură ce trecem prin mesaje pe aici, îmi dau seama că wow.
1: Wow. Acum îmi pare rău că nu se vede din București, că am fi avut atâtea instrumente.
0: Variante. N-ai o radiografie pe acasă?
1: Ba da, de la dantură.
0: O, Doamne! Neața, eu de eclipsă am născut o fetiță care astăzi împlinește 27 de ani. O, la mulți ani, la mulți ani, să fie sănătoasă, o pupi, iubim. Altfel, român 100%, am afumat un geam spart și m-am uitat frumos la eclipsă. Bravo, mămică! La fel, eu am afumat un geam. Băi, sunteți ceva extraordinar. Hai că ne-am distrat. Vă mulțumesc pentru toate mesajele. Sunt foarte multe, mi-e foarte greu să trec prin ele aici. Altfel ne mai urează cineva, poftă mare la Zacusca de Caragiale, spune și tu colegei data viitoare să se aducă și niște miere. E adevărat, pentru vocea asta mea gâjuită, da, cred că nu mă mai repară nimic, vă zic drept, deci nu știu. M-a întrebat colegul Cristinițu, bre, tu vrei să o imiți pe doamna Liana Stanciu? E adevărat, o stimez și o iubesc, dar aș vrea să-mi aduc vocea mea înapoi. Mai vedem, mai cu o paștilucă, mai cu niște miere, mai cu... Mi-a dat Olix niște tratament la Antold, nici nu vă zic.
1: Da, da.
0: De la cu 70% grade, da, cald, foarte cald, da, era mars pe sistem. Și cred că asta a ajutat foarte tare, fie vorba între noi. Dar nu, adică să întrebați un specialist.
1: Nu-l mai ții și acasă. Nu-l continui, nu. A fost doar one time.
0: Păi dacă, eu am o vorbă, dacă e ora 12, e zi, și tu îți pui o cicorică, e o problemă.
1: Adică, e o problemă.
0: M-aș arunca, spune, știi? Așa, dacă e tratament în scop comercial și e odată, da, e ok, da, poate fie 12 ziua.
1: Dezinfectant.
0: Exact, dar dacă e luni, marți, miercuri, e 12 ziua și tu simți nevoia unei cicorici, nu e chiar, adică... Na, eu cine sunt eu să vă judec, dar zic că nu-i bine. Altfel, hai că s-a făcut foarte târziu, mușcăm din emisiunea colegului Cristinițu. Colega Nico Bănuiescu este într-o mini vacanțichi. Așadar, vă lăsăm cu colegul Cristinițu după ora 10. Eu am fost aceeași Ana Moga. Vă mulțumesc din suflet pentru toată atenția oferită, pentru toate mesajele frumoase. Mulțumesc și că ați fost înțelegători, că am încă un pic de creier în pungă, dar mâine promit că le iau pe

0: proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai balsam de rufe Evrica, diverse sortimente 2 litri, la doar 11,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
6: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
7: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
6: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai pepene verde XXL din România la 0,99 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
12: Rămâi pe Kiss FM!

0: pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
1: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
2: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
3: Ascultă!
4: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Acum avem o surpriză pentru voi.
7: Yeah! Mă duc până la vecinul.
8: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusive.

0: oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
1: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic! Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Back to the hits.

0: Kiss FM București, sunt Ilinca Fărășteanu, bun găsit la știri. Transportatorii și fermierii ar putea să-și finanțeze carburanții în rate cu sprijin de la stat. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a propus un proiect prin care statul ar urma să garanteze o parte importantă din finanțările acordate de bănci. Statul ar urma să garanteze 80% din valoarea creditelor în limita plafonului de 1 milion de lei. Directorul fondului, Cătălin Leonte, la Digi24.
1: Primele 6 luni sunt gratuite, fără niciun fel de comision de garantare. Restul de luni rămase vor fi cu 2,65% din partea noastră comision de risc.
0: Nivelul Dunării la Cernavodă devine critic pentru al doilea reactor al centralei. Acesta a scăzut ieri cu 5 cm, iar până pe 14 august va fi în fiecare zi mai mic cu 2 cm, avertizează hidrologii. De aceea, recomandarea apelor române este aceea ca specialiștii să continue acțiunile de dragare pentru a asigura scurgerea apelor spre centrala de la Cernavodă. Columbia a declarat stare de dezastru natural după seismul devastator de 7,4 grade produs ieri în vestul țării. Peste 130 de oameni și-au pierdut viața și 570 sunt răniți. Statele Unite și Uniunea Europeană s-au declarat pregătite să sprijine Columbia. Și mai multe mini-biblioteci amplasate în parcurile din sectorul 6 al capitalei au fost montate pe aleile din parcurile Crângaș, Brâncuș, Marin Preda și Drumul Taberei, potrivit Buletin de București. Știrile la final, rămâi cu Cristi Nițu la Kiss FM.

bună dimineața, dar ce mai faceți? Bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, până la ora 13. Hai să rămânem împreună, să zâmbim, să ascultăm hituri unul și unul. Și apropo de muzica din această oră, la Kiss FM am un playlist pentru voi, Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight. Save me tonight. Raluca și Fady, Body on Me. Și o piesă nouă de la Florian și Holy Moly, Atâtea inimi.

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită! Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Dă putere proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la mașina de găurit și înșurbat Bosch Professional 18V la doar 674,99 lei și 20% reducere la polizorul unghiular Erbauer 1010W cu diametru disc de 125 mm la doar 199 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Chiober prețuiește fiecare colț de casă.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu în app! EMAG.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea Boabe Espresso Cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus. Și pastă de dinți Sensodyne 100 de mililitri la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Rămâi pe Kiss FM.
4: Urmează

0: pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Are you ready for this?
0: Piesele care le recunoști din primele secunde.
2: Timbaland,
0: Fat Joe,
2: Busta Rhymes,
0: Ja Rule,
2: Keri Hilson și
0: Eve.
2: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
0: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
2: Viața bate câmpii.
3: Susțineți trecerea României la moneda euro?
4: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la euro.
3: Cum vedeți această trecere?
4: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro bulgăresc.
3: De ce la euro bulgăresc?
4: Pentru că este mai ieftin.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
6: Ți-a fost dor de un party pe mare? Și

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Vara asta nu contează unde ești,
2: contează ce asculți.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
3: Plaje,
1: festivaluri,
3: evenimente,
1: oameni,
3: muzică.
1: Summer Kiss.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
2: Partener de mobilitate OMODA ENGECO.
1: Back to the hit.

Lopez și David Guetta, Save Me Tonight. Da, da, îmi place că Jennifer Lopez s-a întors pe scenă, ca să zic așa, pentru că, într-adevăr, în ultimii ani s-a ocupat mai mult de cinematografie, de filme, a jucat în filme, a fost actriță, dar iată că s-a întors cu microfonul, cum s-ar spune, Jennifer Lopez împreună cu David Guetta și, apropo, J-Lo mai are încă o piesă cu un alt DJ și producător celebru, mă refer la Alok. Foarte interesant cum a ales ea să se întoarcă alături de DJ, de producții din astea dance, și mergem mai departe împreună cu Raluca și Fady. Chiar acum ascultăm Body on Me. Put your...

mai răcoare. De joi încolo am văzut că se cam duce valul acesta de căldură și aici voiam să ajung. Noaptea vom avea temperaturi cuprinse între 14 și 16 grade. Repet, de joi încolo, câteva zile așa mai pe răcorică. Sau nu neapărat răcorică. Nu mai este atât de cald nici ziua, dar nici noaptea. Cred că noaptea, dacă bate un pic vântul la 16 sau 14 grade, vom avea chiar nevoie de un hanorac. Dar mai avem timp până atunci. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme!

0: Piesă de dragoste frumos cântată în duet de Florian și Holly, Atâtea inimi și eu mă tot lovesc de-a ta. Practic, da, asta se întâmplă când inimile bat împreună, când se sincronizează, poate fi o frumoasă poveste de dragoste. A fost un hit fresh în playlistul nostru. Continuăm cu poveștile de dragoste în câteva momente. Alina, Eremia și Puia, genul ăla.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Metazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai o selecție de detergent Persil la doar 22,90 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16x50 de ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Are you ready for this?
1: Care le recunoști din primele secunde.
2: Timbaland,
1: Fat Joe,
2: Busta Rhymes,
1: Ja Rule,
2: Keri Hilson și
1: Eve.
2: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
1: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival.

0: Unde ești tu, e Kiss FM. Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all-inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
1: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
2: Ascultă!
3: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
4: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul Ikea.

0: piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Back to the hit.

0: Kiss FM București, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri. Centrala de la Cernavodă va fi oprită în cel mult 48 de ore. Directorul adjunct la Apele Române, Sorin Rândașu, spune că unitatea 2 nu va mai putea funcționa din cauza debitului extrem de redus al Dunării. Rândașu mai spune că debitul Dunării la intrarea în țară a ajuns în această dimineață la 1370 de metri cubi pe secundă.
1: Cernavodă a fost atins pragul de minus 230. Asta înseamnă că centrala nucleară va intra în următoarele două zile în procedură de oprire. Nivelele pe zonă au scăzut cu încă 6 cm în ultimele ore, deci practic nu există aport din amonte. Nu am mai întâlnit astfel de valori atât de reduse ale debitelor.
0: Hidroelectrica vrea să cumpere asigurări de sănătate pentru aproape 4.000 de angajați. Cel mai mare producător de energie electrică și-a bugetat aproape 5 milioane de euro pentru această achiziție. Contractul va fi semnat pentru 3 ani, scrie profit.ro. Ofertele vor fi deschise în a doua parte a lunii. Și concedierii la STB. 800 de angajați urmează să fie dați afară din cauza situației financiare a societății de transport. Compania a depus săptămâna trecută cererea de insolvență. Persoanele date afară vor primi salarii compensatorii potrivit înțelegerii dintre sindicat și conducerea companiei. Din cele 800 de posturi vizate, mai bine de 300 sunt personal TESA, iar restul personal muncitor, scrie Buletin de București. Știrile la final, rămâi cu Cristi Nițu la Kiss FM.
2: What's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my

0: The Chainsmokers, Don't Let Me Down, nici vorbă de așa ceva, we are in this together, cum s-ar spune, până la ora 13 rămânem aici la Kiss FM, your number one hit radio, sunt Cristi Nițu, spor la treabă vă doresc, sau vacanță plăcută în cazul în care sunteți în concediu și mai o variantă în cazul în care sunteți la volan, drum bun și mare atenție în trafic. Hai să povestim rapid despre o parte din hiturile orei, avem Morandi, Miss Cali. Laila și Zara Larsson, She Did It Again. Vine și Hugh Gell, ascultăm Moving to the Sun.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
3: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchi de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copii

0: hotels.ro. Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
1: Premieră la București, trupa Altin Gân
2: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
1: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
2: Bilete exclusiv pe getin.ro.
3: Weekendul începe la Naiv.
4: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
3: All you can party.
4: Doar la Naiv.
5: Maria Popa și DJ Josie
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Ți-a fost dor de un party pe mare?
8: Și nouă!

0: bilete pe aleziyacht.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone. Are you ready for
0: this? Piese pe care le recunoști din primele secunde.
2: Timbaland,
0: Fat Joe,
2: Busta Rhymes,
0: Ja Rule,
2: Keri Hilson și
0: Eve.
2: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
0: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: Unde ești tu, e Kiss FM. Piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kiss. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia.
1: Back to the music.

s-au întors împreună în formula aceasta Morandi. Nu știu dacă este doar așa un proiect, o singură piesă, sau vor continua să lucreze și să lanseze alte și alte piese dance, pentru că ne place sound-ul lor 2026. Bine, bine de tot. Continuăm The Second Voice, avem în playlist Let Me Be, o piesă numai bună de condus, o mașină, o întâlnire, pe cineva la o ușă sau oriunde. Let Me Be.

în România în ceea ce privește vacanțele, concediile. Multă, multă lume este plecată în acest moment și locurile de muncă sunt părăsite de angajați. Glumesc acum și chiar sunt curios la 0722 20 60 20 care este situația la voi la locul de muncă, la serviciu. Câți mai sunteți la treabă și cât sunteți în vacanță? Așa, procentual. Iar hiturile continuă, evident, Tyla și Zara Larsson și Did It Again. I'm addicted.

0: Moving to the Sun, piesa lui Hugel, da, Moving to the Sun, precum floarea soarelui, mai degrabă pe canicula asta, Moving to the Shadow ar fi mai exact și mai binevenit, dar pe de altă parte în piesă se mai spune și I'm so bad in the dark. S-ar putea ca versurile să fie legate și de decizia lui Hugel ca în scurt timp să nu mai mixeze noaptea la petreceri, să nu mai piardă nopțile, pentru că vă dați seama, te afectează la un moment dat și își dorește să mixeze doar la day parties din toamna acestui an. O să vedem dacă într-adevăr Hugel o să se ține de cuvânt și nu mai participă la petreceri nocturne, dar deocamdată la Kids FM vă spun că urmează Alexia cu două linii. Rămânem împreună!
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea Boabe Espresso Cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus. Și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
4: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
5: Între 6 și 12 august ai Pepsi Regular Twist și Mirinda Portocale 2 ori 2 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Rămâi pe Kids FM.

Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea.

0: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
1: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
0: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
0: Îți mai aduci aminte când dădeai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
3: Pe 15 și 16 august, Lani Biru retrăiește

Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Negocierile din această săptămână pe legea salarizării sunt ultima șansă pentru obținerea unui acord politic.

0: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, spune că noua formă aduce creșteri la peste 75% dintre angajații din sănătate și o nouă grilă pentru cei din educație din 2028.
1: Sănătate ar putea să fie sub 18% cazurile care rămân oarecum izolate, unde ar fi nevoie de compensări. Pentru sectorul de educație vom propune o nouă grilă și discutăm de o dublare la plata cu ora aproape, deci mai găsim și indemnizația de dirigenție diferențiată care se duce între 10 și 20%.
0: Dragoș Pâslaru la Digi24. De la ora 16 au loc noi discuții la Cotroceni pe legea salarizării. Președintele Nicu Șordan a chemat pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR. Nou tronson de pe autostrada Transilvania deschis astăzi. Are 12 km între nodurile rutiere de la Zimbor și Românași. Tronsonul face parte din secțiunea Nădășelu-Poarta Sălajului în lungime de 43 de km. Valoarea totală a proiectului este de peste 4,6 miliarde de lei. Scumpiri pe piața RCA după 2 ani în care creșterile au fost mai degrabă reduse. 2026 vine cu un val de majorări substanțiale, scrie Economica. Aproape toate companiile au scumpit polițele cu valori de până la 56%. Creșterea medie e de aproape 14%. Temperaturi caniculare în extremitatea vestică a țării. În județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș vor fi maxime de 37-39 de grade. În restul țării e cod galben cu valori între 33 și 37 de grade. De joi vremea se răcește. Noaptea vor fi temperaturi de 14-16 grade. Știrile la final. Sunteți cu Cristi Nițu pe KIS FM.

0: Chiar îmi era dor de vocea lui Fergie. Am ascultat la Kiss FM Big Girls Don't Cry. Bună ziua, bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu. Hai că am trecut și de mijlocul, de miezul, cum s-ar spune, al acestei zile. Practic jumătate din treabă s-a dus. Mai avem partea a doua zile de treabă, iar apoi eventual și niște treabă pe acasă. Sau nu, mai vedem până atunci. Deocamdată hai să aflăm rapid câteva din hiturile ce pot fi ascultate la Kiss FM în următoarele 60 de minute. Vine Feli, Creioane Colorate.
1: Și-mi place așa.
0: Shouse, Won't Forget You. Gran Error și Antonia, Levitate.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
1: Miercuri și joi ai 1+1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la placa de gips carton 12,5 mm Nida Hydro la doar 18,16 lei metrul pătrat și țigla metalică 0,4 mm Mediterranean Smart Maro Mat la doar 30,59 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG.
6: Rămâi pe Kiss FM.
7: Urmează

0: trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
4: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: Salut, suntem Voltaj!
6: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!
7: Hai să treci peste asta!
6: Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe ghetin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
8: Ți-a fost dor de un party pe mare?

0: bilete pe aleziyacht.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
3: Maria Popa și DJ Josie
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
6: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
5: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
6: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
5: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe getin.ro.
10: Back to the music.

Alexandra Căpitenescu, Choke Me, este vorba de ciocolată, nu? De acolo vine, Choke Me, ciocolotește-mă, dăm multă ciocolată. Lăsând gluma la o parte, îi dorim foarte mult succes Alexandrei Căpitenescu, ne place această piesă și o difuzăm cu mare bucurie de fiecare dată la noi în playlist. Sună și o alarmă, dar mergem mai departe, ne facem că plouă și că n-am auzit această alarmă, revenim la comentariul muzical. Bun, ce să zic, ne-am luat energia din această piesă, iar acum vreau să ascultăm și un hit de dragoste cântat de 300 și Andra, Un sărut cât o viață, la Kiss FM. Știi tu?

apropie ora prânzului, se apropie ora la care luăm o mică, mică pauză pentru a ne ocupa de ce ne place nouă mai mult românilor să facem, adică să mâncăm. Și în ideea asta chiar vă sugerez această pauză, nu faceți precum unii oameni care nu se opresc din muncă și mănâncă în timp ce fac o treabă. Eu prefer să stau 10 minute liniștit timp în care mănânc, asta se va întâmpla desigur după ora 13 când termine emisiunea, dar deocamdată dacă voi mâncați în momentul ăsta, eu vă spun poftă bună sau poftă forța! Costi.

Vreau să vă reamintesc că imediat după ora 13 la Kiss FM se întoarce în studio colegul și prietenul Marian Soci. Cu el rămâneți până spre ora 16, adică până spre, să spunem, finalul zilei de muncă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Până mâine dimineață, când ne auzim din nou începând cu ora 10 aici la Kiss FM, ca de obicei vă spun, vă aștept pe pagina mea de Instagram, Cristi Pugniț. O zi minunată sau o zi cu umbră, cum vreți voi să fie. Bye, bye!

0: Comanda acum cafea boabe Iacobs 1 kg la 69 lei și scute cadul Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, un litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.

0: Te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
3: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
4: Ascultă!
5: Soci pe Kiss FM.
6: De luni până vineri, de la 1 la 4.
7: Ți-a fost dor de un party pe mare?

0: bilete pe aleziact.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici.
4: Până pe 12 august ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, un litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter.
7: Copiii până la

0: 12-24 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
3: Back to the music.

0: aici pe Number One Hit Radio. Hai, cum sună ziua asta de marți. Nici n-ai zice care trec ceasurile, nu? Sună așa cu veselie. Hai, ascultăm.
1: Kiss FM București, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Au început procedurile de închidere a reactorului 2 de la Cernavodă. Oprirea controlată este așteptată în cursul acestei săptămâni, anunță Ministerul Energiei. Directorul adjunct de la Apele Române, Sorin Rândașu, spune la Digi24 că nivelul Dunării e la cote îngrijorătoare.
2: Nivelele pe zonă au scăzut cu încă 6 cm din ultimele ore, deci practic nu există aport din Amonte. Nu am mai întâlnit astfel de valori atât de reduse ale debitelor.
1: Autoritățile anunță că energia pierdută din oprirea unității 2 va fi suplinită prin importuri și prin repornirea centralei Rovinari 4. Probleme cu apa caldă în estul și sudul capitalei. Sute de blocuri sunt afectate din cauza avariilor, lucrărilor de modernizare, dar și după închiderea CET Sud. Aproape 1300 de imobile nu au apă caldă deloc, în vreme ce pentru 2200 apa nu este la parametri optimi. În cele mai multe situații, furnizarea va fi reluată în această seară după ora 23. Restricții de trafic azi pe A1 și A3 din cauza unor lucrări de reparații. Pe A1, sensul Pitești-București, se circulă pe o singură bandă pe o distanță de 6 km până la ora 18. La fel se întâmplă și pe porțiuni restrânse din A3 între Câmpia, Turzii și Nădășelu. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

știu, așa suntem noi construiți, mă, ca specie. Cred că și dacă era toată lumea asta așa, cum am văzut în filmul aia cu amazoanele, condusă doar de ele, tot ieșea motiv de gâlceavă. Dacă condusă doar de bărbați, tot este motiv de gâlceavă. Dacă e condusă jumătate, tot este motiv de gâlceavă.

Ava Max, Kings and Queens pe Kiss. Da, da, Ava, tare bine. Tare bine pe piese. Cred că toate piesele scoase de azi sunt în playlist-urile radiourilor. Nu știu dacă e vreuna ratată. Apropo de piese, Lucas Graham se aude pe Kiss-ora asta.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău.
2: Rămâi pe Kiss FM!

0: au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
3: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță!
3: În

0: social media. Veronova Miraj.
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.
4: Never See Nights încheie seara concertelor de vară cu una dintre cele mai iubite voci, Irina Rimes. Pe 15 august ajunge la Never See Beach Constanța cu piesele pe care le-ai fredonat de atâtea ori, vocea care se recunoaște din prima și emoția unui live care se simte cel mai frumos pe plajă. Biletele se achiziționează de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea Modern până la plajă. Pentru detalii și noutăți, urmărește Never See Beach pe rețelele sociale.
5: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
6: Hei, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
8: Kiss FM.
9: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
10: Kiss Kiss in the mix.
11: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
12: Are you ready for this?
13: Piese pe care le recunoști din primele secunde.
14: Timbaland,
13: Fat Joe,
14: Busta Rhymes,
13: Ja Rule,
14: Keri Hilson și
13: Eve.
14: Vara asta le trăiește.

0: unde ești tu, e Kiss FM. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro. Back to the hits.

Ocean de la Minelli. Am povesteam despre weekend. Păi începem weekendul apoteotic de joi. Vorba colegilor din Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi. De pe 13 joi începe Summer Kiss săptămâna asta cu partiul de deschidere al Easy Act. Joi seara ne vedem. It's Jason Derulo. Check out my brand new song.

de muzică și vacanță. Le ai pe amândouă! În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss! Unde ești tu, e Kiss FM!

0: pe plaja cu Hotels, DJ Ovi in the mix. Acolo e Summer Kiss 2026.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG.
0: Ți-a fost dor de un party pe mare? Și

0: bilete pe aleziact.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Salut, suntem Voltaj.
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.

0: prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusive și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro. Back to it.

0: spre mare, da? De luni încoace tot drum spre mare. Aici pe number one hit radio.
1: Kiss FM București, e timpul știrilor, sunt Alexandrei. Dosar penal deschis de Poliția Constanța după ce două persoane aflate într-o șalupă au vrut să fure componente metalice de la barjele scufundate în Dunăre. Proprietarul embarcațiunii a fost

0: duse la audieri. Barjele au fost scufundate în Dunăre săptămâna trecută pentru creșterea nivelului apei în zona centralei de la Cernavodă. Criză în energie, deficit bugetar, inflație uriașă, motorina la peste 10 lei, dar toate acestea nu lovesc și partidele politice. Aleșii primesc în continuare sume uriașe de la buget. În august, partidele politice au primit subvenții de peste 15,4 milioane de lei, potrivit datelor autorității electorale permanente. PSD, AUR și PNL ocupă primele 3 locuri la sumele încasate. Înmatricularile de autoturisme noi au scăzut cu 28% în iulie față de aceeași lună din 2025. Asociația Producătorilor și Importatorilor anunță că pe creștere sunt doar mașinile plug-in hibrid și cele pure electrice. În ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV este pe prima poziție cu 54%. David Popovici s-a calificat în semifinalele probei de 100 de metri liber de la campionatul european de natație cu cel mai bun timp din serie. Semifinalele au loc în această seară de la 20:30. Știrile la final sunt cu Soci pe Kiss FM.
1: Summer Kiss. Unde ești tu? E Kiss FM.

place, te ai anxietatea aia așa și te blochezi. Bă, mai știi doar să respiri și să zâmbești. Așa, tâmp, cum ziceam. Crazy in love. Nu știu, probabil despre asta vorbesc și ei. Dar când sunt crazy in love, gata, nu mai e. Deja nenea Russo, tabula rasă. Da, Beyoncé cu Jay-Z, avem Geta cu Anne Marie și Coil Ray pe Kiss. A baby don't hurt me.

0: imediat aici în Kiss at Work. Zic, ascultă!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Distracție în grădina ta cu prețurile Brico! Până pe 12 august ai până la 50% reducere la toată gama de piscină și accesorii. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
3: Brico!

0: câte vrei.
1: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici între 10 și 30 august pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
5: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Ciucaș 6 x 0,5 litri la doar 17,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi

0: Hei, salutare, sunt DJ Young.
1: Iar eu sunt Olix.
2: Kiss FM.
3: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
2: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
4: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
5: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
6: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusive și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
7: Weekendul începe la Naiv. În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro. All you can party. Doar la Naiv.
8: Ți-a fost dor de un party pe mare?
9: Și nouă.

0: God took his time on your sexy.
1: Sexy. Sexy.
0: It's not your body, it's your mind makes you sexy.
1: Sexy.
2: I-am găsit un mesaj să faceți petrecerea cu iahtul de când începe vara o dată pe săptămână. Vai, și asta mi-a răcăit un pic în amintiri, pentru că acum 4 ani pe vremea asta am stat 2 luni acolo pe Alezi Iaht și aveam petreceri nu o dată pe săptămână, ci joi, vineri, sâmbătă, duminică, în fiecare săptămână. Vreme de 2 luni. Mai vedem la anul ce și cum între timp, da, Alezi Iaht se redeschide.

0: fiecare cu plăcerile lui. Da, bine, și la noi, la băieți. Păi dacă mă scap pe mine în raionul de scule, bor mașină, chestii, șuruburi. Încă una ai luat, încă una la mămicule. El și Rana Zizam. Pe Kiss.
1: Încearcă plasturii Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
2: Acum avem o surpriză pentru voi.
3: Mă duc pe la vecinul.
4: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG. Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16 x 50 ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
1: Ți-a fost dor de un party pe mare? Și

0: bilete pe aleziact.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Marian Boba și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Vacanță!
4: Vacanță!
3: Vacanță!
4: Dar ce se întâmplă după?
3: Există viață și după vacanță.
4: În drumul tău spre casă,

0: și în social media. Veronova Miraj.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Hei, te sună marea! Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusive și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
3: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
4: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.

0: Joe,
1: Basta Rhymes,
0: Jarul,
1: Kerry Hilson și
0: Eve.
1: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
0: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce

0: singură scenă, Nibiru Arena.
1: Bilete pe nibiru.net.
0: Unde ești tu, e Kiss FM. Vara asta nu contează unde ești.
2: Contează ce asculți.
0: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
1: Plaje,
0: festivaluri,
1: evenimente,
0: oameni,
1: muzică.
0: Summer Kiss.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
0: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
2: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: poate, mai fac 3 ore după. Dar vine colegul Fințescu de la 4. Între timp, Kiss at Work, știri naționale. Și apoi vorbim, ascultă.
1: Kiss FM, bună ziua, sunt Alexandrei, urmează știrile. Marii consumatori vor fi privați de electricitate doar în situații critice. Chiar dacă al doilea reactor de la Cernavodă urmează să fie oprit, centralele pe cărbune funcționează la capacitate și vor compensa pierderile. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, la Digi24.
2: Până la limitări putem să punem în funcțiune grupul de rezervă de la Complex Energetic Oltenia, care o rezervă de cărbune care stă la dispoziție pentru situații excepționale sau pentru a compensa eventuale avarii la vreunul din celelalte trei grupuri care funcționează astăzi foarte bine. Știți că avem aproape 900 de megawatți din cărbune, ceea ce este un lucru important.
1: România continuă să importe energie pe timpul nopții la prețuri mari, iar tarifele se vor reflecta în facturi. Vremea se schimbă de mâine. ANM a emis 3 coduri galbene de caniculă în vest și sud, vânt puternic în est și sud-est și furtuni la munte. În județele Caraș-Severin, Mehedin, Sidolj, Olt, Teleorman și Giurgiu sunt așteptate maxime între 34 și 38 de grade. În schimb, în Franța

Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călăraș. Vântul va sufla cu 70 de km pe oră. La munte vor fi furtuni și cantități de apă de până la 25 de litri pe metru pătrat. Majoritatea incendiilor declanșate în Grecia au drept cauză rețeaua electrică învechită. Sunt datele preliminare ale anchetelor autorităților. Vegetația intră în contact cu liniile aeriene, praful acumulat pe echipamente și alte defecțiuni generează scântei care declanșează incendii. Două dintre acestea, care au izbucnit în Atica și Creta, au provocat moartea a 4 persoane și au distrus mii de hectare de vegetație. Din nou știri pe KIS FM la ora 16, rămâneți cu Soci!

pentru băieți, nu? I need a boy like you. Un bărbat ca tine. Și nasol când se transformă de la început de atunci cu am nevoie de cineva ca tine în... Cum, Doamne, iartă-mă, m-am ales cu tine. Nasolă, stați. Exact asta, știi? Alegi, ne-am descoperit mai târziu că ai ales greșit.

0: momentul potrivit.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate friptozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16x50 ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
6: Doar 850 de lei pe noapte. Cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
5: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
6: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
5: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
6: Maria Boba și DJ Johnsy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: În această vară

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Sunt Carmen Kindri și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Bigland și plaja copiilor. Când copiii

0: hotels.ro. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Back to the music.

Deși, da, uite, am fost în Turcia la un moment dat. N-am mai fost de mult, apropo, faină țară. Pe căldurile alea mari, 40 de grade câte era, bine, la ei era normal, acum cred că e ceva mai mult. Venea nenea, îmi punea un ceai în față și băga zahăr în el cu nemiluita. Dădea, nu dădea de la el vorbari. Mă gândeam, măi, uite, asta cu un pochito azucar, care pochito? Că unii... Știi tu, și eu cu un dulcitor. Ce nu e ok așa, e mai dulce ca mierea, mi-aduce plăcerea, atingerea. Și alții cu miere, nu cu dulcitor.

despre roșu, adică hai să fim serios. Există și trupuri, nu? Cu roșu și negru. Până și Irina are o piesă cu octombrie roșu. Nu? Asta e prima care mi-a venit în minte.

0: Avariu și Corector Toreador pe Kiss. Avem încă un pic până la 4. Mult a fost, puțin am rămas, cum era vorba pe final de oră. Grasu XXL, tu Maria de auzit în playlist. Cu feeling și poezie așa. Și apoi vine Fințescu în Drive Time.
1: Asculți Vara.
2: Asculți Summer Kids.
1: În fiecare sâmbătă și duminică,
3: între 10 și 13,
2: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
1: Iar dacă tu nu ești acolo,
2: te aducem noi mai aproape.
3: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
7: Între 6 și 12 august ai Pepsi Regular Twist și Mirinda Portocale 2 ori 2 litri la doar 13,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmure, la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Deep hop, deep, baby, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
10: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
11: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea boabe espresso cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus. Și pastă de dinți Sensodyne 100 de mililitri la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
12: Rămâi pe Kiss FM.
13: Urmează

0: piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
1: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
0: unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
0: Sună oricând la 0 Salvamont.
3: Maria Popa și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama? Doi frați au probleme.

0: la o comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Îți mai aduce aminte când dădeai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
2: Pe 15 și 16 august, la Nibiru, retrăgem

0: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august, ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
1: Ți-a fost dor de un party pe mare? Și

0: bilete pe aleziyacht.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Back to the hits.

0: 41 minute la Kiss FM. Dan Fințescu sunt, am preluat legătura de la Soci până la 7 împreună, dar mai întâi un minut jumate de știri din orașul tău.
1: Să fim în București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Comisia Europeană monitorizează securitatea aprovizionării cu energie electrică în România, Ungaria și în regiunea Europei de Sud-Est. Grupul de coordonare pentru energie a avut o ședință după ce mai multe state au raportat probleme din cauza secetei și a nivelurilor scăzute ale apei din râuri. Oficialii europeni vor transmite ulterior date despre măsurile avute în vedere. PSD are propriile grile de salarizare pentru cei din educație și sănătate. Fostul ministru social-democrat al muncii, Florin Manole.
2: Nu suntem în situația de a face noi o negociere acum cu sindicatele. Este rolul guvernului. Noi suntem în sprijin, dacă se poate, cu o soluție. Avem grile alternative pentru educație și pentru sănătate pe care le-am primit în cursul consultărilor. Ele pot să intre în vigoare integral.
1: Aceasta este ultima săptămână în care legea poate fi adoptată. În caz contrar, România riscă să piardă peste 700 de milioane de euro din PNRR. Cererea STB de a intra în insolvență, discutată marțea viitoare de Tribunalul București, primarul general a cerut această procedură din cauza datoriilor uriașe ale societății, aproape 5 miliarde și jumătate de lei. Recent, Ciprian Ciucu a anunțat că toate datoriile și penalitățile STB ajung cât tot bugetul municipalității. 800 de angajați urmează să fie concediați din cauza situației financiare a societății de transport. Știrile la final, rămâneți cu Dan Fințescu pe Kiss FM.

0: sublume la radio de la Enrique Iglesias la radio se întâmplă toată viața noastră, pentru că da, ascultăm radio în mașină și pentru că da, viața noastră este în mașină. Dan Fințescu sunt împreună cu voi în această zi de marți, pe care vă doresc cât se poate de sâmbătă și ce să vă zic, luăm o scurtă pauză, după care ne întâlnim cu DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise. Cum să vă fie vouă viața altfel decât un rai? Rămâneți pe Kiss!
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai pepene verde XXL din România la 0,99 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: Andriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOI Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!
5: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: la o comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: În premieră la București, trupa Altin Gân
2: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
1: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
2: Bilete exclusiv pe getin.ro.
3: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
4: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
5: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
4: Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi

Weekend și Smack That pe Kiss FM. În cele ce urmează ne întâlnim cu unul dintre hiturile care îi are drept autor pe băieții de la Grand Error. Și zic băieții pentru că sunt doi, Marcel Botezan și Sebastian Barac, cei care la viața lor au mai făcut un proiect de care s-ar putea să fie auzit voi și restul globului pământesc. El s-a numit Play and Win. Da, sunt aceiași băieți. Acest proiect care se numește Grand Error a apărut în 2019 și primul lor hit a fost Pami, care a adunat vreo 8 milioane de views pe YouTube. Îi ascultăm împreună cu Antonia și Levitate pe Kiss FM.

le aranjează el zeul playlistului pe toate, numai el știe. V-am povestit în intervenția mea precedentă despre grupul Gran Error, care îi avea pe Marcel Botezan și Sebastian Barac drept creier, creator. Bine, de fapt îi are încă, pentru că mai există Gran Error. Și acum unde e intervenția mea? După Play & Win și Abibi, care Abibi a fost ultimul hit care a purtat marca Play & Win. Avem The Second Voice și Let Me Be, chiar acum pe Kiss FM.

0: Hitul verii 2026 sau unul dintre ele, Cabron și Rupe. Dar zic hit pentru că are două motive, trei motive foarte puternice pentru care piesa asta este hitul verii. În primul și în primul rând artistul Cabron, care știe cu vara pentru că a mai avut hituri de vară la viața lui. Pașii de iarnă, eu și iarna sunt pe val, normal, nu pe deal. Dar, mă rog, m-am încurcat eu un pic între poezie și rap, nu e mare diferență. În plus, hitul ăsta Rupe este semnat la producție și compoziție muzicală de către Șerban Cazan și, mai mult decât atât, are un videoclip al cărei regizoare este Isabela Santo, cea care s-a ocupat și de cele mai recente două clipuri ale Alexandrei Căpitănescu. Avem o pauză de luat acum, după care ne întâlnim cu Rosalind și Snap pe Kiss FM.
1: Vara asta nu contează unde ești.
2: Contează ce asculți.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
3: Plaje,
1: festivaluri,
3: evenimente,
1: oameni,
3: muzică.
1: Summer Kiss.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: 33% reducere la toată berea Ursus, 33% reducere la toată gama de vinuri Purcari, 30% reducere la toată gama de sucuri Pepsi și 40% reducere la toată gama de geluri de duș și deodorante Nivea. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Dă un nou aspect casei tale cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior hopă rectificată 60 x 120 cm la doar 47,25 lei metrul pătrat și 10% reducere la toată gama de emailuri Danke uscare rapidă de 4 litri. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai trunchi Merluciu Azuris 1 kg la doar 19,39 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
9: Rămâi pe Kiss FM.

0: aderează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
3: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
6: Kiss Kiss in the Mix.
7: Never See Nights încheie seara concertelor de vară cu una dintre cele mai iubite voci, Irina Rimes. Pe 15 august ajunge la Never See Beach Constanța cu piesele pe care le-ai fredonat de atâtea ori, vocea care se recunoaște din prima și emoția unui live care se simte cel mai frumos pe plajă. Biletele se achiziționează de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea Modern până la plajă. Pentru detalii și noutăți, urmărește Never See Beach pe rețelele sociale.
8: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
11: Back to the hits.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Încă 100 de kilometri de autostradă vor fi dați în circulație anul acesta, ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță.
1: În ciuda faptului că mult timp această autostradă a avut doar explicații despre de ce nu avansează proiectul, suntem în situația în care anul acesta se dau în circulație până la 100 de kilometri de autostradă, fiind anul în care se dă în circulație cel mai mare număr de kilometri de pe autostrada Transilvaniei.
0: Astăzi a fost inaugurat lotul Zimbor, poarta Sălajului de pe autostrada Transilvania, în lungime de 12 km. România are în total 1428 de km de autostradă și drum expres. Zboruri directe România-China din 4 septembrie vor fi 3 curse pe săptămână operate de compania Air China. Zborul va dura 10 ore și 30 de minute. Cursele directe între București și Beijing se reiau după 23 de ani de întrerupere. Continuă curățenia stradală în sectorul 2, mâine se intervine pe șoseaua Mihai Bravu de la Bucurobor spre piața Hurmuzachi, iar sâmbătă spălarea stradală va fi făcută pe celălalt sens, anunță primăria. Șoferii sunt rugați să-și mute autoturismele în perioadele anunțate pentru curățenie. Și târg de adopții de căței în Parcul Bazilescu sâmbătă 22 august, câinii sunt vaccinați, microcipați și deparazitați. Târgul este deschis între orele 10 și 16. Pot fi adoptați 20 de căței aduși din adăposturile ASPA. Rămâneți cu Dan Fințescu pe Kiss FM.

0: Shaggy și It Wasn't Me, dar sunt totuși eu cel care vă zice că după cea scurtă pauză tradițională pe care o vom lua în minutele următoare, ne întâlnim cu Irina Rimes și Duda Du, o piesă de care eu sunt foarte atașat, mi-aduc exact aminte când a fost ea lansată, proaspăt ieșită din studio. Kiss FM era de 1 mai acolo pe Dealul Negru la Dedulești la Mici, transmiteam live de acolo, am făcut asta o zi întreagă, mă rog, s-a blocat circulația, a fost haos și Irina ne-a trimis piesa asta pe care noi am băgat-o direct în emisie, nu avea nimeni, nici măcar ea n-avea o variantă finală, dar noi am difuzat-o și evident piesa a devenit hit. Irina Rimes, Duda Du, după o scurtă pauză pe Kiss FM.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Ai 25% reducere la produsele selectate Batist în limita a 3 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august, ai Bifas, soluție micelară de machiantă, diverse sortimente, 500 de mililitri, la 21,99 lei, redusă de la 38,99 lei. Și Pharmaseries H Purin, șampon antimătreasă, 250 de mililitri, la 49,99 lei, redus de la 77,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
8: Psst, profii mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai 50% discount la al doilea produs identic la Pepsi, Mirinda, Mountain Dew sau 7-Up 1 litru. Oferte supuse unor termene și condiții. Profii, zilnic prețuri mici.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Rămâi pe Kiss FM.
11: Urmează

0: au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul-de-la-mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
2: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la gravează povestea ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege gravează povestea ta.
3: În premieră la București, trupa Altin Gun
4: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
3: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
4: Bilete exclusiv pe getin.ro.
3: Marian Boba și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Ți-a fost dor de un party pe mare?
3: Și

0: bilete pe aleziyacht.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rains cu Bețuglui lângă Craiova încep de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724007006. Montaj rapid pe terenul tău. Rains cu B.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
0: Back to the music.

Avem piesă de pandemie și care a făcut furori pe TikTok, mi se pare, sau, mă rog, undeva pe social media, pentru că dansau primarii României pe ea, hopa, hopa, așa. Dar hai mai bine să ne ocupăm de viitor, pentru că el este întotdeauna mai important. În playlistul Kiss FM începe Ava Max și Kill It Queen. Ava Max, care e faimoasă pentru multe lucruri, între care și freza ei asimetrică, numită Max Cut, dar și de hitul lansat în 2018, Sweet But Psycho, plus că ea își numește fanii Avatars sau Avatars. E, bine, e un joc de cuvinte, Ava Max, Avatars, dar parcă îi cam depersonalizează așa un pic. Kill It Queen, Ava Max.

0: Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
0: Exclusiv pe KissFM.ro și în aplicația Kiss FM.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Că nici refrenul ăsta nu te face să-l fredonezi. Apoi nu știu, pe cuvântul meu de onoare, ce refren te mai poate face să-l fredonezi. Mi s-a întâmplat să aud piesa asta în supermarketuri, în mașină, în mașinile altora, la party-uri. Băi nene, când începe refrenul ăla, orice faci, te pomenești fredonând. Asta este rețeta clară și sigură pentru un hit. Avem altul în playlist, Raluca și Fady, Body on Me, pe Kiss FM.

0: puia, băi, nene. Viața e frumoasă, pui banii pe masă. Când e supărat, ea-ți arată că-i pasă. Strada e o junglă periculoasă, dar ea te susține mereu. Asta e rețeta pentru o familie fericită, pentru o relație fericită. Dar evident că și viceversa e valabilă, pentru că și pentru ele viața e deseori o junglă și au nevoie lângă ele de un bărbat care să le sprijine, să le înțeleagă și să le accepte așa cum sunt. Gata, am făcut destulă filozofie, luăm o scurtă pauză că mi s-a cam dus neuronul. Gata, atât am putut. Anita și J Balvin, Downtown, după o scurtă pauză pe Kiss.
1: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
2: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cu tată smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
4: Acesta?
5: Da.
4: Și ăsta?
5: Da, și acela.
4: Și asta?
5: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantof sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame, 10 lei 79, Zanetti Parmigiano Reggiano 200 de grame, 28 de lei 99 și Zarea vin spumant diverse sortimente 19 lei 99. Kaufland.
2: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...
6: Vacanță!
5: Vacanță!
6: Dar ce se întâmplă după?
5: Există viață și după vacanță!
6: În drumul

0: București, pe strada Constantin Mile 18, în centrul vechi. Ne găsești și pe veronova.ro, dar și în social media. Veronova Miraj.
1: Marian Boba și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
4: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
1: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
4: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
1: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
5: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Pe Kiss FM.
2: De luni până vineri, de la 1 la 4.
6: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
7: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Și transporturi vor crește pe fondul crizei energetice.
1: Automat se va revedea în tot ce înseamnă produse, în tot ce înseamnă mâncare, în tot ce înseamnă logistică, transporturi. Zice, ceea ce cred că va provoca o perturbație pe faptul că cei de la nucleare electrică vor să invoce situația de forță majoră și automat să nu mai livreze energia pe care o aveau contractată. Deci va fi o canibalizare pe energia existentă și automat va fi o creștere a prețului.
0: Autoritățile au anunțat că energia pierdută prin oprirea unității 2 de la Cernavoda ar urma să fie compensată prin importuri și prin reactivarea centralei Rovinari 4. Bacalaureatul de toamnă se încheie mâine cu proba la alegerea profilului și specializării. Joi doar candidații din partea minorităților naționale mai au de susținut examenul la limba maternă. Primele rezultate vor fi publicate pe 18 august, iar cele finale pe 24. Știrile la final, rămâneți cu Dan Fințescu pe Kiss FM.
2: Summer Kiss. Number 1 Hit Radio.

0: Arilena Ara și Nentori am ascultat în debutul ultimei ore de Drive Time de astăzi și aș vrea să vă povestesc câteva chestii despre piesa care urmează după o scurtă pauză pe Kiss. Asta pentru că avem Players, Coil Array, o piesă care a fost mare hit în 2022 și în 2023 în România. Pot să vă zic despre ea că Coil Array a reușit performanța de a înregistra versurile într-un singur take, adică până la urmă s-a dat drumul la bandă, s-a dat drumul la microfon, a tras aer în piept, le-a zis pe toate perfect din prima, chestie care se întâmplă mai rar. Da, Players, Coil Array pe Kiss FM după o scurtă pauză. Yeah, 'cause girls is
1: players too. Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Yay! Mă duc până la vecinul.
3: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Domnilor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Energiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusive și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
2: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: sau la o comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Weekendul începe la Naiv.
2: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet. O experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
1: All you can party.
2: Doar la Naiv. Viața bate câmpii.
3: Susțineți trecerea României la moneda euro?
4: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la euro.
3: Cum vedeți această trecere?
4: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro bulgăresc.
3: De ce la euro bulgăresc?
4: Pentru că este mai ieftin.
5: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce exiști.
6: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inima de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă lăptăria cu caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
8: Back to the music.

Ce mi se pare mie genial la trupa Accent? Bine, multe lucruri, dar ce mi se pare mie genial este că oamenii ăștia, atunci când au lansat Ți-am promis acum 20 și mai bine de ani, au reușit performanța de a face un trend din dansul lor înainte să existe, da, ce zic eu, TikTok. Nici Facebook nu se inventase pe vremea aia și cu toate astea, atunci când auzeau piesa asta și încă se mai întâmplă din câte am văzut, oamenii încep automat să facă dansul ăla în care țopăie și se întorc așa, exact cum făceau cei patru Accent pe vremea aia. Full Option de la Minelli în continuare pe Kiss FM. Si nu me das tu...

0: Să nu uităm că e marți astăzi, ceea ce înseamnă că mai e foarte puțin până la weekend, că ce-a fost greu a trecut, adică ziua de luni și asta de marți cu 3 ceasuri rele, sper că nu s-au întâmplat, dar oricum, chiar dacă s-au întâmplat, gata. A trecut. Ceea ce înseamnă că ne gândim la weekend, când avem o nouă etapă de Summer Kiss, când DJ Kiss FM vor fi pe plajele României, adică acolo unde ești tu, e și Kiss FM, și acolo unde te afli tu, Kiss FM îți aduce vacanța. Micico avem, DJ Goja și Jason Derulo pe Kiss FM.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Micico, with DJ

0: Sorry Papi de la Topic și Becky G. Eu nu-mi cer scuze decât dacă v-am inoportunat sau agasat cu ceva. Altfel mă bucur că am fost și astăzi împreună cu voi. Dan Fințescu sunt eu și vă întâlniți după 7 fix cu Kiss Kiss in the Mix, marca aia clasică, adică DJ Young și Olix vor fi împreună cu voi până la 10 diseară. Eu vă dau întâlnire mâine de la 4 după masa, de tot de la 4 până la 7 și vă rog ca de obicei două lucruri. Fiți cât de cuminți vreți voi și mai era ceva. Ah, da, rămâneți pe Kiss. Heidi, bye!
1: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
2: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
5: Pregătește-ți locuința pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 12 august, la toată gama de centrale termice pe gaz în condensare Feroli, primești un termostat de ambient, iar instantul de apă caldă pe gaz Calore, 20 kW, este cu 15% reducere la doar 1039 lei! Pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la Brico!
6: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Kober. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai balsam de rufe Evrica, diverse sortimente 2 litri, la doar 11,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale!
13: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
14: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
15: Kiss FM.

0: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone. Are you ready for
1: this? Piesele care le recunoști din primele secunde.
2: Timbaland,
1: Fat Joe,
2: Busta Rhymes,
1: Ja Rule,
2: Keri Hilson și
1: Eve.
2: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
1: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă.

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Hei, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Kiss FM.
5: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
4: Kiss Kiss in the mix.
6: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe getin.ro.
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
12: Back to the hit.

0: seara, bine v-am regăsit la bar.
1: Ce ai făcut, Olix? Te-ai întors de la Untold fără voce?
0: S-a pierdut vocea la Untold.
1: Ți-ai lăsat vocea pe stadion?
0: Da, a fost, dar nici măcar pe stadion.

0: bine sună piesa asta, ce vibe mișto de vară are.
1: Sună bine și la fel de bine a sunat și Untold-ul în acest weekend, mai puțin cu vocile mele și ale Ani, că amândoi am răgușit un pic, dar ne-am și revenit. Acum asta e ce se face. Uite, astăzi culmea, am stat în casă cam toată ziua și nu prea am vorbit, dar apare nici asta ne-a ajutat.
0: Cum a fost la Untold? Mai ai voce să ne faci un mic rezumat? Ce ți-a plăcut? Ce nu ți-a plăcut? Nu
1: știu. Recunosc că, uite, nu l-am văzut. N-am fost acolo să-i văd pe Sting și pe Luis Capaldi. În schimb, i-am văzut pe ecranul, i-am văzut streaming, video, așa, dar toată lumea, toți oamenii cu care am vorbit, cu care au fost acolo la concert, mi-au zis că au fost două concerte superbe. În schimb, doamne, Florida a făcut petrecere pe scenă, a dus lumea pe scenă, zici că e Reman. Iureș maxim la concertul lui Florida, a fost ceva extraordinar. Am prins Animal X pe scenă duminică seara, acum două serii, adică am ajuns cumva din greșeală la main stage la ora aia, că terminasem treburile pe la studio și...
0: Și că mă primam prin Cluj și am ajuns din întâmplare la main stage.
1: Exact, și am prins momentul Animal X, care a fost foarte, foarte fain. Nu o să spunem că băieții, dar cred că am mai zis-o și pe asta pe radio, băieții de la Animal X aveau interviu la celălalt post de radio care era în festival și au intrat la noi din greșeală. Păcat că noi nu eram în emisie la ora respectivă.
0: Asta mi se pare genial. Deci e ceva. Asta trebuie să rămână în istorie, dar din păcate nu i-ați prins, să-i și luați la interviu.
1: I-am fi luat dacă eram, cu toate că din ce înțeleg am întârziat și dincolo, adică da. Băi, altfel, oricât am râd de noi, de colegii noștri, sau ne-am supărat că sunt cei... Dar nu se supără nimeni, că avem și alte posturi de radio acolo.
0: Nu se supără nimeni niciodată.
1: Pot să-ți zic că m-am distrat cu colegii noștri de la celelalte aproape două posturi de radio care au fost acolo, că sunt din același trustul ăla care ne dă și internet acasă. Băi, m-am super distrat cu... Bine, și cu colegii noștri, bineînțeles, dar de câteva ori, de, nu știu, două, trei ori, m-am intersectat cu ei și am stat la scenă, pentru că ne știm, așa e în radio, ne cunoaștem toți între noi. M-am întâlnit și cu colegi de la radio din două litere, deci toată lumea a fost acolo. Știi ce n-am reușit să fac? Ne-am întâlnit cu Radu Vulcan, care stătea cu noi la hotel, și tot am zis că facem o poză cu el, că ceva, insula iubirii, că nu știu ce, n-am apucat să...
0: Păi a fost luat prin surprindere de Vulcan.
1: Da.
0: L-a luat Vulcanul.
1: Da. Asta că tot am intrat în tot felul de povești. Uite, tot la hotel ne-am întâlnit cu Alina Sorescu, care a fost extraordinar de simpatică și a trecut și joi pe la studioul Kiss FM. Înțeleg că a povestit cu Ana un pic.
0: Un mic rezumat legat de Antol, făcut de colegul Olix, care e Olix după voce, n-ai spune
1: exact
0: că e el.
1: N-ai zice.
0: Da, își devine și cu vocea.
1: Eu care avem o voce drăguță la radio, din ce aș zice eu despre mine. Uite, un artist la care chiar m-am entuziasmat maxim și pot să zic că am și cântat tare de tot toate piesele lui, Martin Garrix. A făcut un show, tată.
0: Băi, Martin Garrix
1: foarte tare.
0: E DJ-ul lumii aproape. Băi, bine, dacă n-ar fi David Guetta, el.
1: Dar se vede că omul știe să facă show. Are playlist-ul ăla pregătit extraordinar de bine. Numai piese cunoscute. A cântat și Mad, piesa pe care cred că doar noi am dat-o la Kiss Kiss Remix. O piesă pe care... Eram cu Cristian Ton sau stăteam la, nu chiar la povești, că dansam, ne distram acolo și zic, știu piesa asta. Și știam versurile, că repetam, tot dat-o la Kiss Kiss Remix pe începutul anului. Da, foarte, foarte fain și Antoldu și Martin Garrix, bine, și toți ceilalți artiști care au fost. A fost o ediție foarte reușită.
0: Untold One. Hai să ne întoarcem la piesele din playlistul Kiss FM. Mai țineți minte piesa asta de acum câțiva ani? Băi, s-a întors în playlist, deci n-ai cum.
1: Domnul Cyril.
0: Domnul Cyril din Australia, care a făcut remix pentru celebra piesă The Sound of Silence.
2: And the

0: Col și Rishi și Juno.
1: No,
0: cu Juno la Summer Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem cu mesajele, ne uităm în aplicația Kiss FM, nu?
1: Ne scrie Danezu de la Mangalia, salutări de la mare. Ne scrie și Ramona, bună Kiss FM. Aș vrea să dedic o melodie fiului meu, Dragoș, care astăzi împlinește 17 ani. La mulți ani, te iubesc. Îi spunem astăzi la mulți ani, da? Și lui Grasu XXL, este și ziua lui.
0: Hai la mulți ani sărbătoriților.
1: Dacă vrei tu să-i cântăm lui Dragoș, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
0: Vă salut cu multă energie, să aveți Bogdan din Oradea și bună Kiss FM, Cristina din Bistrița. Vreau să-mi puneți piesa Animal de la Cat's Eye, number one hit radio. Asta e mesajul, l-am încheiat.
1: Punem toată piesa, punem că e pregătit aici. Avem și un mesaj de la Alina. Un călduros la mulți ani soțului Viorel din partea soției și a copiilor, Andrei și Robert. Îi cântăm în gând pentru că vocea mea nu mă mai duce, și lui Viorel la mulți ani.
0: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
1: Cu Cat's Eye Animal, piesă nouă, nouță, 2026,
0: pentru
1: vară.
0: Copiii și adolescenții care ne înnebunesc în fiecare seară de Kiss Kiss in the Mix, hai să-i dăm play piesei.

0: animal. Cred că asta în română nu ar fi compliment, se zice te mișc ca un animal.
1: Te mișc ca un animal, animalule.
0: Dar vezi că în engleză depinde de context, sună altfel. You move like an animal, e un compliment, adică se mișcă bine, se mișcă sexy, dansează bine, îi spune lui, despre el e vorba acolo.
1: Eu mă gândeam că ar merge asta, te mișc, nu știu, ca o panteră, ca o felină, exact. Că felinele ce sunt.
0: E ceva pozitiv, dar român, te mișcă un animal.
1: Pentru că oricum vine din partea unei femei către un bărbat, adică,
0: da, adică e bine.
1: Te mișcă un animal.
0: Să zic că o femeie te mișcă un animal. Bine, hai să vă spunem ce se întâmplă la

Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Vara asta te radioportăm din

pauză de câțiva ani, cred că vreo 2-3, se redeschide Alezi Iaht cu o mega petrecere joi de la ora 19. Căutați pe net, vedeți că de pe contul Alezi Iaht sau și colegul prietenul nostru Sasu a postat că s-a schimbat un pic locația de unde vă îmbarcați către Alezi Iaht, dar găsiți toate detaliile pe internet și pe Instagram Alezi Iaht. Da, joi se deschide la ora 19, o să fie și colegii noștri acolo, domnul Neacșu, domnul Soci, toată lumea, Safta, cred că și Ander se duce acolo, adică o să fie tare de tot. Mare

0: special guest invitată aici la noi în emisiune să vorbim despre noua ei piesă, așa încât hai cu boxele
1: la maxim!
2: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
3: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 12 august la Kaufland, Tristar mixer de mână 49 de lei 99 și Tristar prăjitor de pâine 49 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Exclusiv în Hiperdoctor Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 august ai Bepanten, unguent pentru iritațiile de scutec, cu 5% Pantenol 30 de grame la 19,99 lei, redus de la 36,99 lei. Și Aptamil Pro Futura Duobiotic de la 12 luni, 800 de grame la 79,99 lei, redus de la 127,28 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Între 12 și 18 august, pepene verde 1,49 kg, castravete Fabio 1,99 lei bucata, ciucaș doză de 0,5 litri 2,69 lei și ca clasic înghețată la cornet pachet de 6 bucăți 9,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Dă un nou aspect casei tale cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior Hopper rectificat 60 pe 120 cm la doar 47,25 lei metrul pătrat și 10% reducere la toată gama de emailuri Danke uscare rapidă de 4 litri. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai o selecție de detergent Persil la doar 22,90 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Comand acum cafea Boabei Jacobs 1 kg la 69 lei și scutecadul Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Acum avem o surpriză pentru voi.
4: Mă duc până la vecinul.
2: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bixler, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
6: Rămâi pe chită

0: Unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss FM.
1: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
3: Kiss, kiss in the mix.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
7: Accent.
8: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
0: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
9: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
10: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
11: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
12: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
11: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
13: Maria Popa și DJ Jonesy
14: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
15: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
16: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
17: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
16: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
15: Bilete pe getin.ro.
18: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: la o comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Back to the hit.
4: Exact cum se aude, Back to the Hits. Ne-am întors la hituri și oricum cu o frumoasă piesă de la Andia. Aș fi iubit-o. Ne liniștim frumos cu piesa asta și apoi îi dăm cu mixul, îi dăm cu boxele la maxim, îi dăm cu mesajele voastre
5: pe care le așteptăm în continuare în aplicația Kiss FM, dar și pe WhatsApp-ul Kiss FM. La 8:30 vine și Mineli.

0: foarte mișto de suflet, așa, Andy, aș fi iubit-o la Summer Kiss, Christina Mix, e 20.00, începe mixul și nu oricum, băi, direct pe paranghelie, pe veselie, Olix îi dă direct cu hora anului.
1: Doamne ferește, F-Cham și Theo Rose, apoi Another și 54 Ultra Talk to You, după care o piesă nouă-nouță de la Cyril, se numește Feel It și este împreună cu Woodhouse, un tip pe care l-am cunoscut, a fost și la noi în studio, a avut piesă cu Candino D, mi-a scris, zice, uite, am fost cu Cyril la Tomorrowland, a fost pe scenă, alea, am piesa asta cu el. Și mi-a trimis piesa, ne-a plăcut foarte mult piesa, am zis, gata, o punem la Kiss Kiss Remix.
0: Cyril cu românul nostru, imediat.

0: Chestiune mix, remixul Split și DJ Young, un remix care ne-a nebunit toată primăvara și vara, nu mai scăpăm de el, dar pentru că nu mai scăpăm de piesă, pentru că voi se pare că nu vă mai săturați de piesa asta.
1: Vă place, vă place foarte mult și ne cereți să continuăm piesa.

0: Bineînțeles, socrii, o adevărată aventură de familie, copii mulți, bagaje multe, nervi puțin și distracție pe cât cuprinde.
1: Dacă sunt nervi puțin, e foarte bine.
0: Da, e bine, da. Melodia întregii noastre găști de vacanță pentru copii să sară, pentru Andrei să reziste, pentru socrii să se relaxeze și pentru mine să primesc o vacanță după vacanța asta.
1: N-am înțeles nimic, dar e foarte bine. Am râs,
0: Simona,
1: bine.
0: Foarte tare, bravo, bravo. Și îl avem pe Manu, care vine cu mai multe mesaje.
1: Ne-a bombardat Manu cu mesaje.
0: E un fel de serial de mesaje.
2: Salutare, DJ Ian și Onyx. Vă salutăm, Manu Dimoece și Vasco cu mare, mare
0: drag. Mulțumim.
3: Sunteți minunați, măi băieți, măi, să știți voi.
0: Băi, îți mulțumim. S-a blocat asta. E bine. Și ce mai găsim aici? Haideți, ne uităm la tine mai bine.
1: Iată,
0: în aplicație.
1: Ne uităm în aplicație. Daniel Danciu, bună, Kiss FM, salutare din Baia Mare. Vreau să salut toată familia mea care s-a reunit după mai mulți ani departe de România. Vă pupăm. Ionuț Miha, în paranteză Toma, cu toată dragostea pentru cea mai minunată femeie a vieții mele, viitoarea nevastă, îi mulțumesc pentru tot, fiind alături de mine. Așa am scris. Te iubesc, Raisa, însă nu știe că va fi cerută. Nu știu dacă trebuia să zic asta. Cel mai top Kiss FM, pup. Om a scris în paranteză, okay, eu am citit ce a scris. Okay. Asta e, sper să...
0: Deci, da, practic,
1: dacă, Raisa, dacă asculti, tu nu trebuie să știi că vei fi cerută. Modelina H. Bună,
0: tu,
1: băieți!
0: După ce tocmai ai dezvăluit în direct, acum ce să o repari?
1: Bună, băieți! Astăzi este ziua de naștere a soțului meu, Petre. Aș dori piesa Atâtea inimi din partea mea și a fiului nostru, Octavian. Iar pe această cale îi transmitem că îl iubim și apreciem pentru tot ce face pentru noi și familia noastră. Simona, pentru iubitul meu, Andrei, și cei 5 copii pe care îi avem și minunații noștri părinți / socri, vă salutăm din Spania, din Salou.
0: Ok, cred? Da.
1: Lorica, sunteți și mai buni, mulțumim frumos. Sorin, salutare, băieți, la mulți ani soției mele, Ionela, care împlinește frageda vârstă de, nu o să spunem, cât că nu-i frumos să spunem la doamne. Am și o preferință muzicală, dacă se poate, Smiley, mai mult de o viață. Vă mulțumesc, faceți o treabă de nota 20+. Mai am mesaje, vrei să mai citești tu câteva sau continui eu?
0: Continuă tu și după aceea mă uitam în playlist să vedem ce piese avem aici.
1: Avem, pregătim frumos. Ana Maria, aș vrea să dedic orice melodie aveți în playlist pentru prietena mea, Daniela din Cluj, care astăzi își serbează ziua de naștere. Băi, cât sărbătoriți avem azi!
0: La mulți ani!
1: Vreau să urez un sincer la mulți ani și îi doresc tot binele din lume. Acum este în concediu, deci nu știu dacă ascultă, eu sper că da. Vă pop și pe voi și pe Ana Maria din Germania. Carmen, dedicație pentru iubitul meu Cristi, melodia Loop Jerry cu mesajul Te iubesc din tot sufletul. Claudiu, bună seara, aș dori un salut cât o viață de la 30 și Andra pentru prietena mea Teodora cu mesajul Abia aștept vacanța, mulțumesc.
0: Stai așa, mă, că ai rămas fără voce, adică bine, oricum n-aveai voce.
1: Mai am 3 mesaje pentru moment.
0: Da, momentan facem o pauză pentru că dacă ți-era dor.
3: Băieți, vreau și eu o dedicație pentru colegele mele, Iuliana, Liliana și pentru sora mea,
1: mulțumim,
3: Georgia.
0: Foarte bine.
3: Să joace fetele de la Irina Rimes, dacă o vezi prin playlistul Kiss FM.
0: Bă, nu știu dacă o avem.
3: Mulțumesc și să aveți o seară minunată.
0: Mulțumim și la mulți ani frumoși și sănătoși fiicei mele, Ariana, care mâine plinește 17 anișori. Mulți ani trăiască!
1: Mulți ani trăiască! La mulți ani! Ziceam că mai am 3 mesaje. Simona, salutări din Salou. Aceea Simona, suntem în vacanța cu 5 copii, eu, Andrei și bineînțeles
0: socrii. Stai și la mine, sar peste el.
1: Bun, ok. Am scăpat.
0: Ai scăpat de asta.
1: Ariana, bună, Kiss FM, puteți să băgați Shakira, dai, să știi că a fost un pic mai devreme. Și ultimul mesaj pentru moment, sper că ăsta n-a mai fost, sigur. Bună, Kiss FM, vreau o dedicație pentru fratele meu, surorile mele de la Baia Mare, Daniel, Adriana și Nadia, și pentru verișoarele și prietenii noștri cu care ne-am întâlnit cu toții aici acasă. Vă ascultăm cu drag în direct, sunteți și mai tare, number one, dacă se poate.
0: Și numai dacă se poate.
1: Numai dacă se poate și se va putea, dar stai să o și găsesc, să facem așa.

0: bine când Silviu de la Deep Side DJs, vocea lui acolo. Și băi, îmi place că artiștii români, indiferent că fac piese în engleză, cum e cazul Deep Side DJs sau română, sunt plini de viață, sunt pozitivi.
1: Normal.
0: Au început cu piese din astea mai vesele, mai pozitive. Nu, nu mai suntem cu tristețe, cu toate alea.
1: La fel cum este și piesa următoare de la Florian Rus și Holy Moly, Atâtea inimi, piesă nouă-nouță, sună foarte, foarte bine. După care avem o piesă în avant-premieră.
0: Ok, de la Matei Sax, împreună cu
1: CDJ Cristian Daniel și Banto.
0: Paranaue se numește.
1: O să recunoașteți, este o altă versiune pentru o piesă pe care o știți cu siguranță. N-am prezentat-o eu cel mai frumos, că vocea și creierul încă sunt la Antold acolo în parc.
0: Dar lansarea oficială a acestei piese Paranaue se întâmplă pe 14 august. Hai că-i dăm cu play-ul imediat. Vine după Florian Rus și Holy Moly, Atâtea inimi la Summer. Kiss, kiss in the mix.
2: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați la Kiss, kiss.

0: Misterii la Kiss Kiss in the Mix.
1: Și nu orice invitată, Mineli în studio.
2: Hello.
1: Kiss FM, bună seara, Mineli.
2: Bună seara, bună seara, ce faceți voi?
1: Uite, suntem cu pachetul ăsta Full Option aici și...
2: Da?
3: All inclusive toate
1: astea. All inclusive, exact. Tot ce trebuie. Piesa care înțeleg că spune clar și răspicat totul sau nimic. Despre asta e vorba, exact. în Full Option,
2: exact.
1: Nu?
2: Exact, ai făcut un rezumat perfect.
1: Perfect,
2: totul,
1: da?
2: Sau nimic, da.
1: Până la piesă, hai să te întrebăm cum îți este ție vara.
2: O vară foarte frumoasă. Momentan sunt un pic înfundată că cu tot aerul condiționat, dar asta e bine, că asta înseamnă că e vară, frumos.
3: Corect.
2: Concerte, muzică, plecări, studio, da, da.
1: Ai avut piesa cu Busta Rhymes, da, care ne-a nebunit în playlist. Acum
3: și varianta cu Shatra.
2: Mă bucur, da, mă bucur că s-au bucurat toate variantele piesei,
1: da, da, da, da.
2: Foarte bine de ascultarea oamenilor.
1: Acum ai piesă nouă, Full Option se numește, da. E deja în playlistul Kiss FM, am văzut și videoclipul, o să vorbim despre acest videoclip mega trăzbit, da, mega,
2: da,
1: crazy.
2: Da, da, da.
3: Exact în momentul ăsta mă uit la videoclip, l-am pus să meargă așa în fundal să-l văd, că uite, știu că tot de obicei o video povestește de videoclipuri, eu niciodată nu apuc să le văd și acum numai bine asta fac.
1: Da. O piesă cu sound super fresh, internațional, așa cum ne-ai obișnuit tu. Care-i ideea piesei? Care-i treaba cu piesa asta Full Option? Cum ți-a venit?
2: Uite, eram într-o sesiune la mare și culmea e că piesa asta a fost scrisă recent, pentru că am piese pe care le lansez de, nu știu, sunt de pe vremea Mariolei, din 2019, și apuc să le lucrez abia acum, dar uite că asta s-a întâmplat acum, cred că o lună am compus-o și mi-a plăcut foarte mult, mi se pare că a fost așa, un moment de inspirație pură și mi-a dat o stare foarte bună piesa și am vrut să o lansez.
1: Și uite că prinde, rupe.
3: Fix vibe-ul ăla de vară, e ceva.
1: Ai intrat în playlist,
2: da,
1: frumos.
2: Da, mă bucur mult când văd că oamenii gustă din mâncarea bună pe care le dau.
1: Dar tu deja ai un stil al tău, adică tu acum vii cu niște piese care sunt întotdeauna bune și noi ne întrebăm mereu, oare ce mai scoate Mineli?
2: Mamă, ce bine, mă bucur.
1: Serios, pentru că deja e un gen al tău, am putea zice, cum a fost și piesa cu Busta Rhymes, cum ai venit și cu Full Option, când ne-am dat primul play, am zis, bă, da, e Mineli, adică
3: până, lasă
1: de
3: la piesa cu Busta Rhymes, la asta mi se pare că e o distanță destul de mare și în ziua în care s-a lansat m-am bucurat tare mult să aud un sound latino ăla de afară, reggaetonul ăla, ai zis ce că e, nu știu, Becky G din astea, exact zona aia, nu știu, sună ca afară, n-are nicio treabă cu România, spaniola ta este impecabilă, chiar dacă nu trec foarte multă spaniola, mi se pare că
1: bine, și
3: sună ca acolo.
1: Și spaniola și engleza, când ai obișnuit cu asta.
3: Da.
1: Și ce mi se pare mișto este că ea își scrie piesele frumos și în engleză și în spaniolă.
3: De ce vorbim despre mine la persoana a treia?
1: Pentru că lângă noi.
2: Povestea despre mine, da, povestea despre mine. Ideea e că tocmai asta, faptul că insist să-mi scriu piesele singură și nu iau piese de nicăieri, tocmai asta vreau să am o amprenta mea. Mi se pare că doar așa reușești să-ți faci o amprenta ta.
1: Artiștii care pot să scrie, pentru că nu toți artiștii din lumea asta scriu și mai ales și artiști mari,
3: corect,
1: monștri care...
2: Și nici nu cred, să știi că mie nu mi se pare că toți artiștii ar trebui să scrie, adică avem...
1: Nu ar trebui să scrie, dar e un avantaj enorm, să poți să simți ce scrie acolo, să compui linia melodică, să scrii versurile.
2: Adevărat.
1: Și tu faci asta.
2: Da.
3: Dar ai și tu chestia asta, ți-e greu să scrii piese pentru tine? Sau
2: nu?
3: Vine la un dat inspirația și merge?
2: Sunt momente și momente. Sunt momente în care pur și simplu stai în studio și încerci mai multe variante, nu iese nimic. Și atunci ești trist de ce acasă și spui, hai că mai încerci și mâine. Dar sunt și zile, cum a fost, de exemplu, la Full Option și la multe alte dintre piesele mele, la care s-a întâmplat totul foarte repede. Și, na, trebuie să te bucuri. Tocmai de-aia se spune că trebuie să stai întotdeauna în studio sau să te gândești la idei, la piese, pentru că nu știi niciodată când te lovește inspirația.
3: Da, da, da, da, da. Cred că Smiley zice asta. Important e să vii la studio,
2: da,
3: și
2: da.
3: Inspirația vine.
2: Da, și să accepti că sunt zile în care e posibil să nu-ți iasă nimic.
3: Da.
1: În care nu te conectezi cu universul, cum era vorba.
2: Exact.
1: Hai să o întrebăm de videoclip. Care-i treaba cu acest videoclip?
3: Ceva, o caterincă? Nu-mi dau seama, e și AI acolo sau e totul în mare, e real?
1: E animație?
2: Nu e AI, nu, nu.
1: E animație,
2: stai,
1: nu?
2: E animație, da, dar nu mai știu cum se numește.
3: CGI.
2: CGI, așa.
1: A, CGI.
2: Da.
1: Cu delfini, crocodili.
2: Da, e ceva complicat acolo. Cuba, regizorul clipului. El e echipa mea de filmat. Cuba și Moza, cu ei colaborez de ceva timp. Pentru că mi-nțeleg cumva dorințele și le-am spus, bă, de data asta la piesa asta vreau să fie ceva nebun, ceva random, ceva să nu înțeleagă lumea nimic și cumva e ideea asta că fiecare băiat încearcă să mă cucerească în felul lui. Ai văzut că unul vine cu crocodil,
1: alienul
2: mă duce pe... Până și pe nava lui
1: și alien, parcă ești un Star Trek. Au venit extraterestrii să o ia pe Mineli.
2: Exact, băi, vine Aquaman și încearcă să mă impresioneze cu valurile, da, cu delfini, cu...
1: Foarte tare, mi se pare.
2: Asta este ideea clipului.
1: Este ieșit din comun, trebuie să vedeți pe YouTube Mineli Full Option. Și acum hai să dăm play piesei și apoi ne întoarcem cu celebrele întrebări ChatGPT-Olix.
3: Super celebrele, da. Abia aștept.
1: Sunt întrebările de Caterinca, o să-ți placă, dar nu sunt neapărat de Caterinca, unele sunt povestite.
3: Hai, sunt de vară, dacă toți suntem în sezon de vară,
2: am zis că povestim.
3: Da.
1: Hai să dăm cu boxele la maxim, nu e în premiere, că deja e în playlist, dar o mai dăm noi acum în plus la Kiss Kiss Remix.
3: Pentru că noi suntem la Kiss Kiss Remix, putem spune că este în premieră!
1: Mineli, Full Option, nu e în premieră, hai să nu inducem oamenii în eroare, e deja în playlist.
3: Bine, bine, e în premieră, hai.
1: Hai, Full Option, la maxim. Ia, fii atent cum începe. Au sound-ul. Si nu me das tu.

0: Kiss Kiss in the Mix, genială. Piesa este exact pe vibe-ul ăla internațional, latino, reggaeton, european, cum vrei tu.
1: Mă bucur, Maxim, că vă place. Mă bucur.
2: European zici tu, eu zic că e, de, ți-am zis, Columbia, America,
0: America Latina. America Latina. European în sensul că vine din Europa, da, de la un artist internațional cum este Minelli, dar e cu vibe sud-american.
2: Stai așa, până să intrăm în întrebările... Nu, sunt cu roșu aici la noi în document, dar ele nu sunt întrebări roșii. Am chiar o întrebare semi-roșie. Ce părere ai de muzica făcută cu AI? În ce tabără te afli, Minelli?
1: Să știi că tu zici total cu AI sau...
2: Dacă nu, dezvoltăm, nu dezvoltăm.
1: Dacă folosești AI-ul ca și tool, la modul să te folosești,
2: doar să te inspiri.
1: Nu știu dacă neapărat să te inspiri. Eu cred că inspirația vine din tine dacă vrei să faci chestii unice. La modul, nu știu, dacă ai nevoie de ceva ce nu poți, dacă vrei să fie, să generezi o piesă, să auzi cum ar suna piesa, da, da, nu știu, cântată rock sau reggae sau habar n-am.
0: Deci doar
1: așa
0: de model.
1: Te poți exact, exact, da, așa ca și să folosești, dăm și mie o piesă, vreau să fie așa, așa, așa, așa, așa, și dăm piesa și asta e, nu cred.
2: No, aia, asta, aia, nu, uite, când mă gândeam astăzi, aia zici că ai copiat tema la mate, jur, mi se pare că este
0: fix. Adică să faci, e ok să faci o piesă cu sună sau, da, cu audio, dar să-i dai drumul după aia așa cum a scos o sună, exact ca și cum ai copiat vorba lor.
1: Nu, știi ce mai făceam noi după ce aveam piesa finală? Îi dădeam, de exemplu, am vrut să văd cum sună piesa cântată de un artist flamenco. Ca și eram curioasă cum
2: tare
1: sună.
2: Da, da, da.
1: Mamă, și suna genial, deci mi se părea genial. Sau vrei să o auzi swing cum sună.
2: Da, da.
1: Așa mi se pare mie că te poți juca cu chestiile astea.
0: Hai cu întrebările legate de vară, pentru că trece timpul, Olix.
1: Da.
2: Trece timpul, mai avem niște minute. Care e prima ta amintire legată de mare din copilărie? Ai un parfum, un sunet, ceva ce ți amintește de plajă?
1: Un parfum. Am doar o poză de care mi-aduc aminte de fiecare dată și mi-aduc aminte de poza respectivă pentru că îl văd pe Filip al meu, că face întotdeauna la fel, mijește așa ochii când e soare, da, și mi-aduc aminte de mine din poza respectivă când eram la mare în apă cu frații mei aliniați așa și aveam aceeași față. Da, o poză mi-aduc aminte de mare.
2: Stai, o să pun și întrebarea următoare, că mi se pare că se potrivește la fix aici. Ai o piesă de vară din aia veche, veche, veche, pe care dacă o auzi direct te duce acolo pe plajă? Românească, străină, ce vrei tu?
1: Mi-aduce aminte aia cu... No, no es amor. Lochet, cum se numea? Lochet, tu sientes... Obsesion.
0: Obsesion, da.
1: Nu mai știu cine o cânta.
0: Aventura.
1: Obsesion, da.
0: Obsesion. Muzică de club pe plajă sau sunetul valurilor?
1: Sunetul valurilor, clar.
0: Băi, aplauze pentru Minelli pe Relax.
2: Ce nu ți lipsește niciodată din geanta de plajă? Ești obsedată cu SPF, cu cremițe, cu chestie?
1: Nu.
2: Ulei de plajă?
1: Ulei de plajă, da, nu știu, prosopul, habar n-am. Cred că asta. Da.
0: Ok.
2: Deci, nu, te ferești de soare sau nu? Să vină la tine tot soarele.
1: Să vină. Uneori am grijă, nu știu dacă, hai să zicem, cu orele alea de vârf.
2: Da, da, da, da, da.
1: Dar nu pot să zic că nu înțeleg extremele oricum. Eu sunt mai pe echilibrat.
0: Deci e genul care stă toată ziua pe plajă? Nu.
1: Mă plictisesc, să știi, la soare, parcă nu mai am răbdarea aia, dar încerc să mă bucur de soare, dar stau așa cu porția.
0: Ok.
2: Bine, atunci trecem peste întrebarea roșie următoare, că era fix asta. Mare sau piscină?
1: Mare.
2: Ce înseamnă pentru tine o vară reușită? Acum, pentru Minelli din prezent, Minelli 2026. Da.
1: Știu, să am concerte și...
0: Asta vreau să zic, o vară cu multe concerte.
1: Da,
0: bă,
1: da, să am concerte, dar în același timp să am și timp să-mi iau așa câte o zi, două, de plecat atât la mare cât și într-un city break.
0: O vară cu multe concerte, asta, dar
1: să ții... copii, vacanță.
0: Să ții liber când vrei tu.
1: A, da, dai seama.
0: Adică în timpul săptămânii, că...
1: Asta-i lux.
0: Că în weekend-uri sunt concertele.
1: Da,
2: ai ceva care... O mâncare specifică pe care o mănânci de fiecare dată când mergi la mare?
1: Scoici, da.
2: Uite,
1: dacă găsesc un loc care știu clar că e bun,
2: scoici,
1: lejer scoicile, scoici. Da.
0: Foarte bine, ce alegi?
2: Nu ți se pare foarte mare chinuială cu mâncatul scoicilor?
1: Nu.
2: Câte una, câte una, câte una, așa?
1: Nu.
2: Bun, bun.
0: Ce preferi, 40 de grade afară sau 20 de țânțari în cameră?
1: Aolea, 40 de... Mă, 40 de grade afară.
0: Ok, perfect.
2: Ai făcut vreodată o poză de 47 de ori până să iasă naturală?
1: 100, ce ai?
0: Asta cu 47 era nimic.
1: Exact, dublează, triplează.
0: Cine ocupă mai mult loc în bagaj, hainele sau produsele de beauty?
1: Hainele.
0: Hainele, ok. Bun, da. Tu știi cu hainele și ai și magazinul online.
1: Da, da, da, să știi, nu, hainele, clar.
0: Hainele sunt de bază,
1: de fiecare
0: bază,
1: dată,
0: nu?
1: Da. Așa, îmi iau întotdeauna mai multe decât îmi trebuie.
0: Foarte tare.
2: Care e cea mai inutilă chestie pe care ai pus-o la un moment dat în bagaj? Ai ceva ce iei cu tine și nu folosești niciodată?
1: Da, ceară de păr. Întotdeauna am impresia că o să o folosesc la un moment dat. Pentru scenă îmi trebuie, da, dar da, niciodată nu o folosesc.
0: Băi, câte întrebări de vară, mai am o întrebare de vară. Ia. Care este mirosul pentru care pentru tine înseamnă vară?
1: Mirosul ăla de umiditate din aer.
2: Ăla de mare, așa, că știi că ești aproape de mare.
1: Da, da.
0: Ok.
1: Da. Nu-l simți mereu, că în București nu-l simți.
2: Da, da, da.
1: Da. Mai simți prin București vara alte mirosuri.
2: Da. Bine, bine că eu prima dată când am venit în București am văzut pe scăruși aici, mi s-a părut ceva.
1: Da, da, da, și eu îi mai îi acasă când stau pe terasă, îi mai văd că tot dau târcoale și mă gândesc, bă, unde suntem, la mare sau în București?
0: Mai vin și pe balcon așa din când în când, mai stai cu ei la o șuetă?
1: Da, da, am aparat din ăla cu care țiuie și cumva nu-i
0: lasă să vină pe balcon. Băi, foarte mișto, ne-am distrat cu tine, mulțumim.
1: Eu mulțumesc, întotdeauna ai distracție când vin la voi.
0: Și baftă cu piesa, ce să mai... Toate sunt mișto, ultimele piese pe care le-ai lansat. Baftă
1: mulțumesc
0: și cu Full
1: mult.
0: Option.
2: Să rupă internațional, asta îți dorim.
1: Mulțumesc, mulțumesc mult, așa să fie.
2: Te gândești poate la o parte a doua pentru piesa asta, un featuring cu cineva sau ceva?
0: O variantă cu cineva, Ania?
1: Știe
2: nu știi nimic,
1: dar ești pe strategie. Te pricepi.
2: Uite, din nou cum ai făcut
1: piesa
2: anterioară.
1: Asucar, da.
2: Bocata cu Shatra Benz.
1: Da.
2: Și că mai era, la un moment dat mai era cu cineva.
1: Nu, deci am făcut pe teritorii. Am făcut și în Germania, și în Turcia, și în Polonia, și în Franța.
2: Da.
1: Am făcut pe fiecare teritoriu cu un artist de acolo.
0: Ai făcut 4 featuring-uri în afară de Busta Rhymes.
1: Da, da.
0: Ok,
1: da,
0: cinci, adică mă, îți dai seama că ea are în plan. S-a gândit, cred că de mult, înainte de noi, dacă mai face cu cineva...
1: Dar nu zic, lasă să iasă și după aia să vorbim de ele, mai bine.
2: Da, da.
0: Te pupăm, mulțumim că ai venit la noi.
1: Eu mulțumesc.
0: Pa, Mineli, seara frumoasă.
1: Și
0: hai să-i dăm cu Full Option-ul. Asta e piesa. Dați-o la maxim.

0: la Kiss Kiss in the Mix.
1: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Ciucaș 6 x 0,5 litri la doar 17,79 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
8: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
9: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame, 10 lei 79, Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame, 28 de lei 99 și Zarea Vin Spumant, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland.
11: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
12: n-am bani de bilet,
11: buchet de trandafiri,
12: dragoste de închiriat
11: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
13: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
14: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
15: Luna august este luna Salvamont,
16: unicul serviciu de salvare montană din România.
17: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
15: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
18: Sună oricând la 0 Salvamont.
19: În premieră la București, trupa Altin Gân
20: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
19: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
20: Bilete exclusiv pe getin.ro.
21: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
22: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
21: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
22: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
23: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
0: Libertatea e viață.
1: E sunet pur.
0: E muzică.
1: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului.
1: Bilete pe getin.ro.
2: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
3: Salut, suntem Voltaj.
24: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic. A,

0: casă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curajul

0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: Back to the hits.

0: Summer Kiss Kiss in the Mix. Bă, foarte mișto remixul ăsta, îmi place din ce în ce mai mult. L-am avut și ieri seară în mixul lui Jonesy, că al meu coleg Olix aici de față încă era plecat la Cluj.
1: Exact.
0: Da, s-a întors astăzi de la Cluj și fără voce, dar cu distracție în suflet și cu un rezumat foarte mișto legat de Untold.
1: Băi, chiar a fost foarte frumos la Untold. Recunosc că au fost tot felul de oameni care mi-au zis: hai mă, nu vine nimeni la Sting sau pe Florida, dar ce cu artiștii ăștia? Ei bine, s-a închis stadionul la fiecare artist, la Zara Larsen, la Florida, la Sting, la Martin Garrix, la toate astea se închidea stadionul. Ne-a scris și Dennis Ali: hello party people, săptămâna trecută am fost la concertul Alinei Eremia la Nibiru, iar ea mi-a făcut semn al inimii de ziua mea, vă pup, băi, ce frumos!
0: Bravo, bravo, băi, așa frumos!
1: Fanny Mira cer piesa nouă, Caramela, vedem când facem cumva să o punem.
0: Bă, dar ce fanbase are Mira,
1: da, da, da.
0: Ce copii, ce, toate festivalurile unde vine Mira, toate concertele, exact, sunt pline, pline ochi. Dar hai să ne întoarcem la hiturile astea mixate frumos. Uite, avem un remix foarte mișto pentru Michiko, piesa aia nebună, nebună de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody.
1: Chiar fain remixul ăsta, îmi place și din păcate sau din fericire, doar pe asta l-au auzit la noi la Kiss Kiss Remix. E un remix un pic mai dansant, după care Utopia Crew și Misha Miller, Too Hot To Be Friends.
0: Hai cu piesele de party, de vibe, de distracție la Summer
2: Kiss Kiss in the Mix. Summer Kiss Number 1
3: Hit Radio.

0: tot de la colegii noștri de aici din radio, in the house, cum se zice, Moțu și Cristinițu.
1: Avem petrecere în acest weekend, pe lângă toate evenimentele și festivalurile care se tot întâmplă. Avem și The Color Run Night, se întâmplă în Mamaia, cu mine in the mix și cu Marian Soș la microfon. Se aleargă cei mai frumoși și mai fericiți 5 km. Ne pudrăm, ne colorăm cu pudră colorată. Asta după ce alergăm cei 5 km, facem party cu pudră colorată. La fel avem și norul cu pudră, de fapt colorată, dar și fluorescentă în același timp, că este eveniment de seară.
0: Mai ce tare, Olix și MC Soj vor fi acolo în Mamaia. DJ Young, private parties, nunți, botezuri cu metrii, DJ Young e și MC. Duminică, împreună cu ai mei colegi de la Urban Events, o frumoasă nuntă cu Miri Ciprian și Alexandra. Le doresc de pe acum, de aici, de la Radio Casa de Piatră.
1: Și ne întoarcem cu Vescan și Andrei Bănuță, All Friend, remixul lui Cucu, și apoi The Second Voice, Let Me Be.
0: La Summer, Kiss Kiss, in the mix.
2: Nu trebuie să fii la mare, trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss, la Kiss FM.

0: seria, știi, dacă ar trebui să mă trezesc atât de vreme să vin la matinal vara, cum face Ana, toată vara, băi, ești nebun? Adică ea după Antolt a sărit direct în șlapii de matinal?
1: Dacă nu ea, atunci când, sincer?
0: Dimineața Summer Kiss cu Ana Mogan. Fiecare dimineață ascultați piesele cu pupic și puteți câștiga vinerea o vacanță în Grecia,
1: în insula Lesbos,
0: în valoare
1: 1200 de euro.
0: Mamă, mamă, ce valoare! Valoarea mea, valoarea mea, pentru două persoane, vorba aceea. Ascultați piesele cu pupic, ascultați-o pe Ana Moga în fiecare dimineață, în diminețile Summer Kiss.
1: Noi mergem acasă, ne refacem, mai ales unii dintre noi, adică eu. Sper ca mâine să mai revină vocea un pic.
0: Mai măcar așa un 5%.
1: Da.
0: Până mâine seară de la DJ Young și Olix. O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM. Deci, ca să știți, Olix n-a venit fără chef, a venit doar fără voce. Așa pare, da.
1: Și cheful tot la Antol, dar mă stai liniștit. Chef de chef, tată, cum?
0: E chef de chef și toți banii mei.
1: E, da, bă, ce?
0: Nu mai știu cum era.
2: Kiss.

0: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
1: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
2: Viața bate câmpii.
3: Susțineți trecerea României la moneda euro?
4: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la euro.
3: Cum vedeți această trecere?
4: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro bulgăresc.
3: De ce la euro bulgăresc?
4: Pentru că este mai ieftin.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
1: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
5: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
6: Maria Boba și DJ Jonesy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
9: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
8: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
9: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.

0: Kiss in the Mix.
1: Weekendul începe la Naiv. În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro. All you can party. Doar la Naiv.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii

0: dance.ro.
1: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Back to the hits.

Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea

Never See Nights încheie seara concertelor de vară cu una dintre cele mai iubite voci, Irina Rimes. Pe 15 august ajunge la Never See Beach Constanța cu piesele pe care le-ai fredonat de atâtea ori, vocea care se recunoaște din prima și emoția unui live

0: detalii și noutăți, urmărește Never See Beach pe rețelele sociale.
1: Hei, te sună marea! Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
2: Vacanță!
3: Vacanță!
2: Vacanță!
3: Dar ce se întâmplă după?
2: Există viață și după vacanță!
3: În drumul tău spre casă, fă un popas alături de ai tăi la singurul muzeu 3D din România.
2: Velonova Mirage.
3: O experiență senzorială 3D în care creezi amintiri, dar te și recreezi.
2: În București, pe strada Constantin Mile 18, în centrul vechi. Ne găsești și pe velonova.ro, dar și în social media. Velonova Mirage.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
4: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
5: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de Smart Shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
6: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Back to the music.

0: Pacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Îți mai aduce aminte când dai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
2: Pe 15 și 16 august, la Libii.

0: nostalgia se transformă în cea mai tare petrecere a verii.
1: Bilete pe nibiru.net.

0: EA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Salut, suntem Voltaj.
5: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.
6: Hai să treci peste asta
5: și sigur îți iei acum, că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
7: Ți-a fost dor de un party pe mare? Și

0: bilete pe aleziact.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro. Nu contează unde ești,
2: contează ce asculți.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
0: Plaje,
1: festivaluri,
0: evenimente,
1: oameni,
0: muzică.
1: Summer Kiss.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
0: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.